lepp suba lepp tisbar ndax lan ca tole ngay yandu tole ngay yandu di wattu mango wala mandarin wala orange wala wala lepp waxtu yeb doyna bakar legi nak ñu ñibbi ci kër gi war ko fay melni ganar gu ci fepp nak melni ganar gu ci fepp kep kep kep kep kep kep assalamu alaykum baxna baxna Sen Touba daf no laye bir mom ken ken dox ko laye bir mom Sen Touba ak man laye bir comme yonnante bi sallallahu alaihi wasallam Sen Touba daf no laye bir deug ni len laye biru Sen Touba gi neena wa arqabul asiya'i lil amwati rabbin ila ad-dunya ma al ayati wa law suwai'atan faqad li ya'malu sali'atan tanfa'u in qafalu radiyallahu ta'ala in qafalu Sen Touba neena man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak wa barsak ni len waw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqabul asya lil amwat radd ila ad-dunya xam nga li ñuy wax ñun kay delu aduna kep kep kep moy sun oxygène den adina ku ñu ndey gi seen bay ñu yalla téré a seen yaay ngeen nam ñu yalla téré ak ñu nam suñu mor ko dem yalla téré wa ñu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa doon te ñaari rakka la sarxa fa doon te ben dërëm la ngir yalla man ko multiplier fulatal nuko ba buñu jël suwaté buñu ñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minute la yalla delu ñu adina ben seconde rek ba man fa dur ñaari rakka yu su jëm ji tax ba ñu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax ba ñu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minute rek may ñuko yalla ba xam nañ ni bo ñuko maye buñu del suwaté fi da nañu jariñ seen tiba neena ma ngi leen di lay bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana duñ ko ni dem séti sa bay duñ ko dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax walaw suway ata donte ben minute la donte ben minute la ak man lay bir Seigne Touba radiyallahu ta'ala no yent yalla salih rabbuma lay bir aw khatam dan ya khawmi laqad ablaghtukum ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum suratu ahraf ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi mina mun wayna wa nasahtu lakum ngeen bal yow sun borom yeen sama nit yeen sama nit yeen sama nit jot li na len mission bima yalla joxone yow ma ci jot len lay bi na len lepp lo xamni mission bi eum nako wa nasahtu lakum lay bi na len ko inti ala soyibu lol la aw nitam momit inna soyibu neena aw nitam laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum momit kon nako yent yalla salih waxe non lako yent yalla soyibu waxe lako waxe amma ben way bu ñu wax Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu neena بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونسى لكل مسلم نينا كرا بما جاينت يونت صلى الله عليه وسلم لما جاينت ونك موم موي يونت داف نيما عليه الصلاة والسلام بوك نا سي جاينت جي داغي تخاول جولي جوروم دي واخ اسكا بو امي لو مات نساب دي لاي بير بيب جولي بو غيس نينا لي دي لا جاينت ونك محمد صلى الله عليه وسلم دي لاي بير بيب جولي بو غيس غير يالا ñu lool la jaayante won ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mota alquran ni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah man surat ali imran wala sun borom wax khayr rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom neena ñi ci gën ñi ci gën dina bu ne moy ñi laye bir xéed wi ñi yar xéed wi ñi jangal xéed wi ñi xamal xéed yi lu baax bañ man ko top di len xamal lu bon bañ nañ ko moy
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen amudu waxtan yi jeexut waye ñu yamale ko fofu inshallah taala xamna yaakaaru ma sax ni telephone bu joxat ay ci batay bu fekke ni amna ñu djégel ligne bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-din an-nasiha hadith la bu yunus sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jéman layante yeen biir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay biir comme nam waxe won ni al-hajj arafah mu melni aj dong dong moy arafah dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafah dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafah wur kaaba amna loko meuna jange dox safan marwa armal dagge wor wor dagg sukki karaw go wor na sukki waye arafah mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acci wat rek acci wat motax muni al hajj arafah bu fekkon ni acc jinni dom adama la xol bi moy arafah wala nga ni bob bi moy arafah nit bo dagge bob bi mudé wala yonentu wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla ñalla bo la dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañ fi jëgë ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm ay lila taxajuk manu maytindiku te digal njabot gi ñu maytindiku ñu leen wamat demé ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa seytane mi def day jigu ko man da wax ni seytane rek bayon na proof bayon na proof buru wutaat benen ñak kilifa yalla ñu ci yalla musul waye yalla it bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gaynde ak bu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gaynde legi kilifa yi mbeut ti ñoo gëna bari kilifa mbeut ngi ñu def ko kilifa top ci gannaawam mu ni eh ta ngi jog gisab gi yeen mu ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom mu ne ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam mu ne ah légi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gaynde nak moy Seigne Touba ñu melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gaynde kenn ku ne xam nako gaynde day def lu mu fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadlu mu fadlu mom gaynde day def lo fadlu mu baye la lum fadd jox lako te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndey waye turwa da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu dom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tur yalla yi dutuma ko jox kenn ni nak du sangam da fa ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé amna ñoo xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lay lay nak man na fa soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci duma te delu ci top waye lool to ko na jëm na ba okay señu odu waxtani mu ko topé nak ñoo la waxtani xuna tay majalis mom yeen ngoy xagn do ngay tay dimas de passé jangul mo majalis ana ko sambi bi tayki motax lele ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko war rek moy layante bi ndir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def émission par 15 sou ndax man dat na xana ci mudu di xana lu mata wax rek waxna ko lanaka de yalla xam nako émission yi bari na yiti bari sax yiti bari danaka répétition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki jindi yon par visite biti ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na yiti bari xamna nu ko dire def di sakum la xeri jissayhi non ñu ndokkel diaspora bi yëpp ak ñi nga xamni jot nañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señ Moustapha Diamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señ Modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jassakum allah khair jassah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطل جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen emission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayyi ko ci dogalu suñu borom ak sababam. Xam ngeen ni émission bëlé wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makan maqal, bërëb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yi jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji
moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaw al khalbu al khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ko sulumatin fil bahri lujin yahsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngam ni xol bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douce fare ko kaw wenen douce ñew fare ko kaw wenen douce ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci temp loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xettali wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lul xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegut beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom ni ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñuy gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokul ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yenen bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ni ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen awka sulmatun fil bahri awka sulmatun fil bahri lujin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xey bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonent bi sallallahu alaihi wasallam day bokutun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonent sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawatu xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni fontani mag ya mom la len yalla wajale señ tuba ni na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba ni na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pensé unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de néna yéene neeg la borom ma tay fanan wala ñay néna yéene neeg la borom ma tay fanan yene neeg la borom ma tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci res yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tuddu ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tuddu toti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara neeku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sul lumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal bolam doto nangu deug mukk waxtu wo xamni amo febaru reynu nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deug mukk ak fu deug meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam ga defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima raynu bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar raynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar raynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni ulama auto sax dañ daan wax naan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ñax la yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def muñ ñi yow ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de njaalo nan sangar wuru ko def waji ni ko mayo fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog ay fenolog yalla xamnako ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci beuti rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musté def lu nakari yalla waye bu tayamon muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kero mu ñewé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci nima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat toba nit ko nitu yalla dana ko ye bam yewuat mum xol bu sagat bobu yep man nako ye toba nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu sagat liko taxa bon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomu soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ngeen terbiyi turu yalla yi delu len ci sajada yi ngeen terbiyi turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbiyi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyi wu len ko kurus gi barang ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba لا يستجيب دعاء من قلب قافل لا يستجيب دعاء من قلب قافل لا يالا دو نانو نيانو قلبو خامني بوروم دا فا ساغان بو نوبي نور تي امبو ساغان بو نوبي نور تي امبو لغي خالص لا غاي جيل رامبلاسي كو تور يالا وي

0: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديلو سنيو نين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tuuti rek tardement bi am. Ina bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxuñu ma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek ka tax nga diko def. Yalla ay nekk ci bop bi, Yalla ay nekk ci digg bi, Yalla ay nekk ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fou ci politique, waye nak ak sénégalais la, citoyen la, jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono, ma di ci waxtaan ak nit ñi, di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a, ñun té lañu koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya, moy sunu yene, moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina, as-siyasatu generaliya fi hasrina, politiku Senegal ci sunu jamono bi, politiku Senegal ci sunu jamono bi. Muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam. Alquran moy nek sunu marji'a wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marji'a moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni, alquran yonent bi waxi gañu bax ni. Ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma faraqna fil kitab min shay, suratul an'am, ma faraqna fil kitab min shay. Min Yalla bayilu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara, gëm ak ku wéddi, dundu ak ku dé, goor jigen mak ndaw, ñu ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين، الكتاب المبين. بن nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo eloquent, nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko, moy fahmu bima don wax. Sun borom tabaraka wa ta'ala bimu ne ma faraqna fil kitab min shay, al mufassiruna ñaari deggin lañ ci am ñaari deggin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfusuko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibn jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibn talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibn abbas ibn talhata neena ibn abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibn abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bi jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara du xop wow mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dunu mba luy de du luy toy mba lu wow lu dul ni nam wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kero mi taxagn gedd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabarak wa taala di mo xone ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanté mun loko wa ila amulo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré ni dara ila wa qad bayyanahu lakum lool ni yalla léralal ni len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muni sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tere bi leralal nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njil ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni li kulli sayhin وحدًا ورحمة لكل شيء وحدًا ورحمة دما بغي ميب مير موغي نه نين تكو تي نجوب تم اندك يرمدي دما بغي ميب مير موغي نه نين كو تك تي نجوب تم اندك يرمدي تان يو محمد صلى الله عليه وسلم وبشرى للمسلمين بيغالل نك نيكو گم با توپ لولو وبشرى للمؤمنين نانغلن بيغالي اجنا نيلن اجنا نغلن دي خار نيوم نيغا خامني لپ لوني نه دالن كو تك تي نجوب اك يرمدي نيلن اجنا نغلن دي خار اجنا نغلن دي خار سن برام ني ان الله يأمر بالعدل والإحسان من يالا من يالا مالين ديغل لپ لو نين دي ديف نين تك كو سي مانوتي اندكو رغال يالا تا رافتال كو مملني السياسة في السنغال من غا خني 90% يي تيغيول سي رغال يالا politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci ragal yalla politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci yermane politique ci Sénégal 90% yi téguewul ci deug ci naxante rek téguewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom nga lañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci Sénégal mom benn bu ci tégué ci mandu té amul benn wallahi wa rabbul kaaba benn bu ci tégué ci mandu amul politique ci Sénégal ku tok ak say gaay lolu xew Senegal de ala place qu'il faut lolu mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasi fi makan al manasi dedet lolu kenn ci ñom gëmuñuko al insanu al manasi fi makan al manasi ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolou mom jeffewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jeffewuñ ko de jeffewuñ ko yalla nak lolou la beggone mom yalla lolou la beggone l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolou la diglé ñun ana ñuy politique fi ci Sénégal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew Senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique Senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñ jamono bi tax may wax nak suñ jamono bi tax waye salafu salim ñum daw ñu politique ni ñom waye suñ jamono bi ku jekku jekki lila sunu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bo la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jekkon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll niñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalatil yahud laysa tin nasara ala shay wa khalat an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay man huwa ala shay wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalat aper laysat pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi gina wa aper nenañ wa pastif neku ñu ci dara wa positif ni wa aper ne kuñu ci dara man leen di laj kon ku ne ci dara khalatil yahud laysat an-nasara ala shay wa khalat an-nasara laysat yahud ala shay wa khalat aper laysat positif ala shay wa khalat positif laysat aper ala shay man huwa ala shay ñeen bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire ñun bal histoire dafa am ay militant yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militant yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yonte yalla muhammad leader buñ wax yonte yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yonte yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral ni len lak wala tassare wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko ñu Abou Soufiane boba jamono boba ño nekkon opposition ño nekkon leaderu opposition wu yentiy Allah Muhammad Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique du Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy képp ku mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inigiré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président abassa ñun ñongi bayiko réew muñ wax Sénégal président bu fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci Sénégal jappewu ko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wol len ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yentu yalla muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen militant muhammadi sallallahu alaihi wasallam ñeena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina lolu ko ko wax ñina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñina andax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo poser leen ben question mom najasi mi nga xamni moy president bi moy leader bi mo poser len question neul mang len di poser ben question min waw mun yeen waw sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lum ñuy sante amarna yusiddiq al-hadis وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحسن الجوارح ونحانا عن الفوائس وحول السور وخسف المحسنة الله أكبر خول المبي ليدر واي خول المبي ليدر رك خول المبي بريسنا و بارتي رك جعفر نينا ديكو بريسنا بي بوسي كيسيون نيكو سين ليدر بي نين اندال سين بريسنا و بارتي لان لا لين دي واخ bu ngeen dajé ci seen permanence bi lum leen di wax mu ne ko xam nga lum ñu waxa nenañu
1: la ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bum yag ba ngeen fen
0: ñu ni waaw neenañu
1: kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci ñeen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal neenañu ma ngi len di denk fu ngeen mëna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal neenañu fu ngeen mëna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen mëna rek rafetal leen ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun ñun suñu leader neenañu lu ñaaw bu leen ko jégué fenn
0: wa nahana an al fawais
1: daf no tara lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tumal kenn njaalo
0: way yeen leader yi tay ngeen royont yalla muhammad ni
1: ki mo wara nek example ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam nga ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bum yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bokk politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal xawlu sur wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun suñu leaderu politique daf no téréwon lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona
0: wa nahana anil fawais
1: daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkando bu duñ tudante legi dekkando yo xamni demone nañ bay tudante dom politique Sénégal ñewna dag corno bi doxone seen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wacci di xex ak xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy li ma wax wa khalati apriste laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati apriste ala shay apriste ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na moy kay ma jox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ layfal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader ken amul garabam kasso do garabam dara munu ko safara xam nga lako meuna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jambu lol la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla mi sa leader buñ saga leaderu jambour alquran la nga suratul an'am dem len ngeen setti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yadhuna min dunillah fa yusubbu allah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minute yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la buna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak muna xam nga li dañ koy yobbe xam nga li dañ koy yobbe passion adwan bi khairi ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passo du ko faj dé xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabiste duma leen may sero lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassine même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yonent yalla muhammad nan ko waxal sa minute yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minute yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xamnako wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fa yasubbu allah lutax abdwan bi khairi ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngi baye bop mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtu tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat lako yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wad ayyadallahu nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaawu PS bu saga minitaawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaawu PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar fa sa jëkkeur dom bayyi dom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sun politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ño xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci suñu politiciens yi formater seen ru seen yur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngeum yalla ben kurel le bu nek ci aduna bi cordon bi dox digeunte nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak bay de kër ak jabar militant leaderam et cetera et cetera et cetera ben kurel la ming ci aduna bi ben kurel la ming ci aduna bi waye saga leaderu jambour ni sab leader ken duko saga adde joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yonentou yalla muhammad sa bu masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan safala guy bax ku ma sa wax dara seigne touba doko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rouss ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xamnako seen yaram sax du yegg ni ngi saga serigne bi man gis na ay mouride yo xamni seen leaderu temporel motax manam défendre seen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye défendre seigne touba jërul len xey magont tay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi défendre nañ seen leader temporel ba dem kasso waye seen leader spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañ ñoo ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo té ñi ngi saga sa leader spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo demé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakarlok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lool lay wax yalla xamnako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man de sama leaderu spirituel cheikh abou mbake kram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmatek loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé de maniko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ni du fi amé muk mustapha mbaye sa mu na mu du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawle ci genn rek moy boko respecter dang koy respecter ba top ci gannaaw ndang mulla saway yes mulla saway ya ngi jogi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tollok mom mune ah yow legui man ngay dir mag yow yow legui may sa morom nga bëgg jamane war ci kanamam mune ah dang ma bëgg donu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legui foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni Seigne Touba radiyallahu anhu ak ñi ko don ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader lima wax ni ma nga sourate anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader beul bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako meuna may amul bo len don tej kasso temeri junni atit du tedda nañ fay yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamni mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma Seigne Touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom dima ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess Seigne Touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass Seigne Touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla boko fekké bo bis yalla buma ko fekké mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam cetetet ak nu rok sun jamono fa ngeen balma ak nu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ne am ni danaka yej bu amul turu le ken munu ci def dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dem misal lu mel muna ñoo ke xarayam ulaika kal an'am ñoo ke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamne dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yak deras gora ko taxatal ab layfam neena koku am xaral ak tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yisi xar
0: yene ñi ci xar
1: motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke juumuma ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul ey yeen ñi tal life ey yeen ñi tal life la yalla waxal yeen ñi tal life ayen ci tugori ayen efelaseri man yalla may wax ak yeen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab ab sey tas
0: ya yele sina amono la wax de bu fekke ni
1: gem ngeen yalla la wax de mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ismal udwan bu wax ci sa life luy wax luy wara ab sey bu tas luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye
0: alquran la alquran la
1: ya ayyuhal ladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa mahsiyatir rasul mun wala sax ngeen ni moy sen kilifa wa mahsiyatir rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
0: wa masiyatu rasulango moy nga sa kilifa
1: ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñu télé ñu tal life di saga leaderu jambur
0: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko télé ñu tal life
1: di saga leaderu jambur
0: ngeen balma de tay luma xawa so tuti baat bi am sans man ngeen balma
1: min waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allasi ilayhi tuhsarun muni bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko digeen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak jigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Senegal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousseau seen ambition du fexé défar saret seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenirou Senegal ëlëk kon dem masmala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenirou Senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do mënu leen ko rab ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni cheikh muntaha ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yoko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé waye waxuma defar logiciel waye njampé go sang mëno ko defar ak ñu yow nga sukkandiku ci xalam jambu ol yeka ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor dong mo lay til yow ci xam xamu sa morom mu créé xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy layef dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag muna ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ak soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xacc ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yonam neeku ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xarala tane nit bi neme ba du xalat fuñu la ayte nga ni ayte yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neene nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul señ touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah ma ngi len di denk yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bok lu ngeen beug té moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non légui mo la ko défiler ci sun jamono bi dama la nan Seigne Touba néna en tant que leader képp ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi néna bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa Seigne Touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé té gëna gaat Seigne Touba neena ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga dim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci poli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batin sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhaj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jemel awliya Seyd Alhadji Malick neena ci prime mi melen di pril ci walu politique fi ci Senegal Seyd Alhadji Malick neena kilifa gambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jemel awliya lolé Seyd Alhadji Malick wax Seyd Alhadji Malick neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma doon wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale Seyd Alhadji Malick lolou wax de neena respecter kilifa yeb fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yeb leader yeb ci prime gëna jëgë leader yeb na nga len respecter na nga len war mal na ngi len respecté na ngi len war mal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok Samba yow Demba la wax bi nga jaxassok Samba ngeen and fu ne fune photo wo ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu Samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba mu ñu wa waye Samba baxul de ñu ne ah yow yaak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi Samba yow demb mi lañ yi ba yow lañ xamni ya baxul yow waye sénégalais li ci ëpp na ma yalla bal mu ngok bop mom dara baye sam daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du ciage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wayx bu doy mu ngok motax Seyd Alhadji Malick ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jambul ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mënta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu Seyd Alhadji Malick neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu mu ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man Cheikh Ahmed Tidiane japp leen mune na waye bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama ca lam wax neena tek leen ko fele Cheikh Ahmed Tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man Cheikh Ahmed Tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuto wote ak li ci constitution bi bu leen ko exécuter Cheikh Ahmed Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni liñuy doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penkok sow comme penkok sow ah waaw légui nak nga ni yow da ngay politique dal ba lolou kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال وراء. Bokki auditeur khasside online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannah, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci parparlo, waye émission bi wax ngir jëmmi Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtullah yu hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, mu ni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bi maana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layanti biir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, mu ni ben laaya biir moom fenn képp la mën a bàyyi ko mooy ci alquran. Boo demee ci alquran gisoo ko ca, demal ci addis mooy sunna su yonente bi alayhi salatu wassalaam, benn mu nekk fihliya mbaa xawliya mbaa taqririya. Boo demee foofa gisoo ko fa, li nga dem ci li borom xam-xam yi bind, li borom xam-xam yi bind nga dellu ca. Xëy na sax loolu danañu yóbbu ñu waxtaane asalafu saaleh ñan la ci sëñ Touba jublu, donte ñu bari buñ bëggee layal asalafiya danañu dellu ci masalikul jinan bi sëñ Touba di wax naan in lam tulaqi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama qala radiyallahu anhu tewlutu mubayyib ba. Xiyaaru salaf la Sëñ Touba wax. Kon la nga cay déggee mooy am na contraire bi, contraire bi am na. Xiyaaru salaf bu amee rek contraire am na. Kon contraire bi am na, xeyru xiyaar am na, xeyru xiyaar am na. Noonu nga xam nag mooy jubluwaayu émission bi. lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritu sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xani masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sunu waxtanu tay lu lorti sunu xel rek nu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kéro waxtaanu wama defoon ci tindodi ci jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ko ni xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañu defal rew mi mani len nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wek ci sumpu ga wek ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegub yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti keur ñaar téméri bunti keur jooni téméri bunti keur ñu ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dekk nga xani moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñu bëgg no gëm li ñun ño yaq rew mi dedet ñom ñi ño yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré tej tal lak ñom ño yaq rew mi waye serigne ci yakku ñu rew mi serigne ci musuñu toj musuñu taal musuñu lak ñu bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ño yak ni man ma lank man sa wal ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow nak ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq réew mi man sa wal lank na man dama défar réew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fay jàngi alquran wato ko fi jàngé fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox té do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé benn coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajek mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serigne bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banup nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra Seigne Touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu juroom ñaari cër yoyu Seigne Touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'allakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfirullaha inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yen dom adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé sambak demba man yalla duma jaawalé sambak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inna llaha khayrun tajidu inna llaha huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wo wala mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra fay gu magga magla def lu bax mu jitu la muni fay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muni fay gu magga magla al haji ibnu sa'd rahimahullah yalla ni yalla doli ko njegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi senegal muni mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko muni nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي واي دا ناتيا بوك دا ناتيا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لدي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف مانا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man ta am jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ji bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ji bax day fari bakkar jeuf ju bax day fari bakkar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jeggelale te meuna yereme te meuna jeggele man yalla dama meuna jellele meuna jeggele te meuna yereme yalla day jellele di jeggele di yereme rabbi sitti wa jalla jalaluhu yalla nañu jeggel yalla nañu jellelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ci leug leugal safara ma nga ci leug leugal safara jeufal waaju bax jeufal waaju bax motax yalla fekk ko te leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yale wo ngëm yalla de yale wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax tax na yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare tu kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té du julit ab yéfer la bi yalla dogale mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen di defal lu bax dara yowmal xiyab ama ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dug kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé déyalé wut l'islam té yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illallah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bim faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna muné fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi muné gis nga fi may wax ak yow muna mo ni tati tanki dong mo yekta ngay safara yaram ci dess lepp sowe nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaram li ci dess lepp sowe nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gima bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bis yi yep ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam
1: waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñeta yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di setan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraaje ju reey ëlëk yowmal xiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtaane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal gu ñu wéxal bëtu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal bëtu Cheikh Saliou Mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal bëtu wali amna ko xamni wéxal bëtu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam ëpp leen mbolo fu ko jëlé ci wéxal bëtu wali bu xonku nga wéxal ko bula yalla mayé ngay pemti ba dajé wali bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yow mal xiyam waye wa man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dakk la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci toru alquran fas ko yene joxé fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci
0: neena xawmu ko lepp ci yow man xiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yolo le mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yolo le mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi ming ci kaw podium bi yolo le mbadantan tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yam man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yengutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal na ci lu bax li nga yengu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir may tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñaa soxla amu ciir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neex d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mune wa mune waye sama yermane ma ng ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mune mune ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ji len ngir yalla munim bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu ngir jëmmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la seigne touba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la nan parsi parla serigne si dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey yaq rewmi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo len defal na yalla tax serigne sosu muna muni lo len di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga lo len di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi
1: moy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan mune ginaaw lool ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek faxasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ko arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gënatu leen jëratu ñi ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reey reeylu amna ño xane fimne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen e waya ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gëndi taxuta bax di taxuta don waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wallu wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori la wallu bu borom faggu ak wallu wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam nga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yawmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale waye mom ci bëfum mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa jiddu walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim don def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim don def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dutu ko amati wilaya gi day delu fam neewon mom la dan misale ni melni waju ñew digasup ten digas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xam dafa jiddu walé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran watuko jang sharia pekko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna labal keneen di meuna taxel keneen waye legi sax ku dugg ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la

xam ni yow yàlla may na ndigal ci lépp loo sant mu def li nga ko sant. xanaa mënu ni garab gi xaral, garab gi xar nga dugg ci noppalu far, bu ko dee duñ la gis mu ne ko wax nga dëgg di yow, dal ni garab gi xaral, garab gi dal di xar ba nga xamee ni yonent yàlla Zakaria mi ngi dugg rek, bi muy tàmbali dugg Iblis dal di njëkkalante dal di téye lafu mbubam mi, bi mu téye lafu mbubam mi garab gi dal di dellu ba mel na meloon ni nga catal lafu mbubam a ngi feeñ. ñi doon dàq yonent yàlla Zakaria bi mu ñëwee ñu ni leen ku ngeen di dob, ñu ne ah xanaa Zakaria bu ne mi ngi nii fii la dugg, ñu ne ah dal di dem jëli am xiis mooy loolu nga xam ne moom la ministre yi di yor, dal di ñëw yett garab gi di ko xiise di ko xiise ba agsi ci jëmmam ja continue di xiis di xiis ba nga xamante ni mi ngi agsi ci xol bi, neeñu diirub li nga xam ne ñu ngi xar yaram bi Zakaria mi ngi koy muñ, waaye bi ñu agsee ci xol bi nag mu bëgg a wonku yàlla ni ko ux dong nga boo ko waxee ma far sa tur ci diwaanu yonent yi nga xam ne noonu la muñee ba ñu xar jëmm ja ñaari gaal. naka noonu it doomam Yahya dañ koo rendi. loolu yonent yi dal ci tiis ak naqar ak balaa, kenn xamul nu mu toll, waaye ànd ak loolu lépp ñu muñ ko ngir jëmmi suñ borom tabaraka wa taala. naa di ngeen ma baal montor bii nodd deyte awma ci pexe ci salle bi nga xam ne. kon daal yonent yi alayhi salaam li ñu daj ci tiis ak naqar ak balaa que zalika Cheikh Mohamed Bamba. bu ñu seetee nitu yàlla yi ñi fi jaar ñëpp ñu lañ mel ci tiis ak naqar ak balaa bu ñu jaar. ñoom Imam Ahmadu Hanbal gis nga li mu daj ni ma ko waxee woon sànq rek, ni ko suñ Moussa ko waxee téeméer yar la daan añaka reere, te kat ñoom défendre l'islam ak défendre alquran rek la. Serigne Touba it nag bi mu ñëwee ngir défendre alquran défendre l'islam ba tax mu ni lil Mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatul xaraawa inni ahmadu, ci lañ xamee ni mboolem li daloon gaaña danañu ko dal. li daloon gaaña ci tiis ci naqar ci balaa lépp mu séentu ko xam ni loolu dana ko dal. mu xam la ni moom Serigne Touba benn objectif dong la am mooy l'islam. diinun siwa islamihi laa yuhamadu indal ilahi wa bihi mu jadidu, man lu dul l'islam aw ma ci defar aw ma ci yàq. doomam ju tedd ju màgg ja Cheikh Saliou Mbacke waxoon na ko lu dul l'islam aw ma ci defar aw ma ci yàq. mu ngi ko jëlee ca way juróom wu tedd wa Cheikh Ahmadou Bamba. diinun mu ni diinun siwa islamihi laa yuhamadu indal ilahi wa bihi mu jadidu, man Serigne Touba lu dul l'islam aw ma ci soxla. l'islam laay protégé, l'islam moo ma jaral xëy, l'islam moo ma jaral gont, ci l'islam laa nekk. l'islam moom yi mooy épreuve bi nga xam ne moom la yàlla wax ni yow man xëyaam ku ñëw présenté ma benn diplôme lu dul diplôme l'islam man yàlla aw ma ci soxla, du ma la faale du ma la xool. wa man yabtaqi xayral islaami diinan falan yaqbala minhu, la yàlla wax. yow man xëyaam ku ma présenté jenn diine jurul diine l'islam aw ma ci soxla. diine jooju nga xam nag moom la yàlla soxla kooku ko présenté ëllëg yow man xëyaam. te Serigne Touba radiallahu ñëw di ko tëjjiit ba tax mu daj ci nattu ak tiis ak balaa boo xam ne moo ko jural tey màggal gii nga xam ne moom la woote ngir ñu sant le ko ci boromam rabbi sitiba jàlla. képp koo xam ni sant le nga ko ci yàlla, yàlla dana yëkkati say daraja ak say maqaama, tàbbal ko ci ay darajaam ak i maqaamam bu fekkee ni defee nga ko ni nga ko bëggee. ndax lu ko waral moo di innama ahmalu binniyaati, yow mënoo résister na Serigne Touba doon résister mënoo ko, amoo kattan gi, amoo ngëm gu ko mat, amoo doole ji. waaye nag yéene ji nga yéene bokk ak Serigne Touba tiis wi, bokk ak moom naqar wi, ànd ak moom bokkaat ak moom mbég mi muy cant gi, te la suñ borom di dëgg ba yéegal sa daraja ak sa maqaama ci darajay Serigne Touba ak maqaamam Serigne Touba, bu fekkee ni xam nga ni ngi koy defee te defee ko ni ci ànd ak yéene yi ni bu ma fekkee woon jamonoy Serigne Touba maag moom la ba géej gi fe, su boobaa daañu la bindal tuyaaba ju tol noonu ndax innama ahmalu binniyaati. lu ko waral moo di daañu gis ni yow man sayidina Mohamed ibn Abdullah alayhi salaatu wa salaam ci xaswatu badrin am na benn saxaabi boo xam ni bi muy ñëw daa fekk xare bi jeex. ñenn ñi neen mooy Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, fekk na xare bi jeex ak tuyaaba ji nekk ci xaswatu badrin nga xam ne ñoom la yàlla xool ba seppali leen ni leen baal naa leen, toppatuma leen dara dara dara, lu leen neex def leen, àjjana dong ngeen jëm ëllëg. bi nga xamee ni Ibn Mas'ud ñëw na ñi wax ni moom la, bi mu ñëwee yonent sallallahu alayhi wa sallam lu ñu ko wax dane ko duggal ci xare bi rek nga xool
ko fa gis muy lap lapité déwogut ba sédd

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحدى قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بكري تيري راديو قصيدة أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min aadil aadibin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginaa bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bu yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ne woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin. Keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu al tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabarak wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxek addina, mooy taxek alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la. Ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manoore alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manoore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو دغلو با خام لولو مو واخني موي سينسيريتي لولو مو واخني موي ndariñal adina ak al-akhira te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutta jalla jalaluhu sincerity bobu ndariñ lolu deug gogu bu ñewé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala mune bi haqqin mubin wérité wérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin wérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil aq fil ard al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñoom wa system bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni mi ngi kon nak nañ teural ben programme bolé leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme bolé leen ci système bi
wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bok ci système bi al qur'an bi ni nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam khana giso chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi kana gisu lolu mune xam nga kuka sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay mune ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja tilka alqara'itul tilka alqarani'ul ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa alqa shaytan ala lisanihi tilka alqarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja hadith bango tilka alqarani'ul ula wa inna safa'atahunna la turtaja muni bi nga xameni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoni kay saway buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoni mom buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek suñu affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi suñu affaire bax

Ah, yow yaa daan wax ni politiciens sangam moo la gënal sa nday ak sa baay kaay birul walidayni. Ah, yow politiciens yi ñoo la gënaloon sa nday ak sa baay birul walidayni. Silatu rahim. Ah, yow politiciens yi moo tax nga dogoog sa nday. Politiciens yi moo tax nga dogoog sa baay. Politiciens yi moo tax nga dogoog sa frère boo bokkal nday ak baay. Politiciens yi moo tax silatu rahim. Bokk yi delloo si leen seen xel. Wallahi ku yaakaar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk benn laa wax nag benn politicien bu yàlla sàkk jërul dogoog say bokk yàlla xam na ko ku ko def da nga ko réccu ku ko def da nga ko réccu bala ngaa jéggi siraat wallahi da nga ko réccu birul walidayn. Alquran wax ci lu leer wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu wa bil walidayn ihsana. Wa bil walidayn ihsana ay waji la andal ak politicien bi ci njëkk ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waaye nag na la sa nday ak sa baay gënal ku dul ñoom. xam nga jeeg bu góor bàyyi fi yoonu sëñ Touba di sëyi feneen yow kay ba nga demee bay sëyi rek mënoon ngaa sëyi ci biir yoonu sëñ Touba wax dëgg yàlla nga demee bay sëyi rek yoonu sëñ Touba moom ñu la mat jëkkër a ngi fi waaw yoonu sëñ Touba ñu la mat jëkkër a ngi fi xam nga baatu sëy naa dootuma fay amul problème loolu wolof yàgg na koo léebu yàgg na koo léebu ci ci lu mel ni tariixa yi man duma jigéen di njaaloo man simaala benn yoon lay tooy loolu wolof yàgg na ko wax waaye baatu jeeg la ci war wën a dugal baatu jeeg moo ci bokkul jeeg jigéen lay doon ab jeeg jigéen lay doon ab jeeg moom foo ko fekk jigéen lay doon fii ci sunu traditionnel fii ci sunu culture ñun Sénégal ab jeeg foo ko fekk rek mooy jigéen jigéen ji sëy moo di jeeg sëy naa te dootuma tas góor mën na koo wax te du am benn muskila bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk foofu laay dee foofu laay nangame loolu góor yàgg na ko wax léeg-léeg sax nga wax ko ba nu ko yàlla tebbi ko ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko li yàlla namm ëllëg xamoo ko yàlla na ma ëllëg xamoo ci dara waaye bëgg wax ju rëy rek ak bëgg gën a xejji rek jëru ko de yàlla xam na ko bëgg gën a xejji rek jëru ko mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xanaa da nga alku yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci hadis ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax na ko ci hadis nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na nit ñëpp alku annaasu kulluhum hëlka ilal alimoon wal alimoona kulluhum hëlka ilal muxlisuun ba hadis ba jeex ilal amiloon ba hadis ba jeex kon baatu hëlk bi firi alaku axa kay yàlla sax wax na ko ci alquran yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yee digleetuñ tëreetuñ ma door leen alak xëy na ma wax ko ci kanamam ci kanam bu mu bu fekkee ni temps bi may na ma alku ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax maanaam gis la nga def loo wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diine ñu ni waaye yow xanaa da ngaa bëgg alku alku lu mu doon tey dara baatu alku waaye nag nit ñi moom luñ bëgg a garaawal rek garaawal ko moo kii wax ni ab jeeg laa xës naa sëy te dootuma tas

0: سبحان الله.
1: بوتي بولي ويو ات ياك دارا غراو تي دارا سينا تدو تو ماتاس موم ياك داس نكو واخ تي تاريخ ياك لي مل نون اك سما لا بن يون لاي تو ياك الى اخره يو ياغ نا ام ما مشكله فيه waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigéna koy doon jigéna doon jeeg waaw jeeg mom jigéna koy doon jigéna koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratu nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ane khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donc al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba dernier lawul mahfuz al wogi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga khalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbu mu'min allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbu mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نا با جامونا ياق با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انت باني نا بو جامونا ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa jambur jang ko te jëfé ko te japp sa jambur ñoom borom xol yoyu ndax lék jamono yaq ba do leen xamé ñoom borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balma gañuñu al muslimuna fil ard li fek ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla du len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nu fi di baxalaté dekk ba yalla du len ala mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len ala mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adamay buñu démé nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que ma dégg bay sa muné lol dama ko dégg muné réew yu bari yu alko réew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudd dé ci abou yassid bustani ñom dé ila akhir ila akhir muné way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba wor ma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muné ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ len wor ma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na dégg bay sa wax ko rahimahullah lol de mas na dégg bay sa wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi am fi ci sénégal té kenn wor ma la tulen légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbaadu mag ñoñu mag ñoñu ñu war ma len seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leena war mal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ légui ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga dé bi zulmi néna man yalla am dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fenu lam togn ma man leena alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha koy islaha xed wa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yassid bustani tetu yonentu ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ len wagniko bala bepp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqda'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i nena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan baat ba gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan baat ba gemign xola len di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal maliki fi aada mune fuñ jim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ko nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil qalbi ma dina bu fekke da nga bëgg son nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtadir isla al lil qalbi ma fahtadir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan kasaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ tuba dina ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yone defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xani bi mu ñew mom daanaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñoo bala ngone ni tour ko lepp ni tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufa nga ci mom laal bayyi ko ci banexam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol koy tuddu du defar nit yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politique yi bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay at serigne dara bu geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politique yi bes yi at serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakkar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran way ñu leen massa nakkari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje leen massa nakkari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ tuba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yon wi dafa dis yonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëggé tabaski ne ko mbalaya bu bëggé magali ne ko mbalaya bu bëggé korité ji ne ko mbalaya mom dal bané xam rek mu ne kañ lay défaru kañ lay défaru am xar sax bo bëggé musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggé musur waye melni wa mbéd mi di delu ci wat tani da nga défaru ku la ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yonu bax la de ni ma hasal manhaj yonu bax ngogi de yonu defar xol mun am ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi non yonu bax ngi non ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa susawil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio dikuy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'iril qalb min ar rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu wal kibr ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri ila akhiri moy fexe ba bayi feug de nan mana buñu man du ken buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du ken al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torox tañe muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xañ wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xañ reuy reuy reuy ko ko xañ fel observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañu nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim digal war mal ko djugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul لكن بيخو ما الاقد شهر شهر من شهر جيما جيستي نيتني نكاي شهر سين مروم نيت والله داف ما ييم يالا خامني داف ما ييم تي واجي لي نكاي شهر شهر بو كو نياكون ديو دوتخ يالا جوخ لاكو وا لوكو سي شهر ييري كو رك داخ يالا ديلو لا سي يينا صاح بو الاقد شهر شهر كون دي سيغ مودو وقتانو جيخول واي na sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tuwa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mësoon nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seigne Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi Seigne Touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mune xol bu defaru ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakkon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti li walli yi diko wétti li atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ab sénégalais musu ne mel ab sénégalais ab jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relet lire sa portable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon barap sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jele bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñek ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala ba yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xamna site la xumul pontu daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëna sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala né bëgg nit ñi jotté rek ak jarri ñoko jeriñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëw ma ja kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaa ma di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fa suñu yéene diko gëss te duma ko wax ko dëgg fété ngay war waral ka war waral dédé lolu mom fa suñu ko yéene manam tecc sama gëmmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis deug nopi ke setan su mo mang ku gis deug nopi ke rek setan su mo mang ginaaw ki wax ci penc mi lay waxe da xet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li aha kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax mu bari biñu interpeller mbir mi man leen ben baat do nga ci ñang ben baat rek moy limu wax ni ab djeg la lool rek ci ñang waye sey sina te deetuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci deetuma ja fay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak djeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan boor jigeno goor gi subhanallah lolou ak mamu deug la ak mamu deug la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeb mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñukay lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep la bëgg bëggatul lenen lolo kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon boko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum juroom ma nga xane mom nga ko doon wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digeendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ji mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu ni ko aw alaaji fallu yeen batay dal mune su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal donte moko fayabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manam luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa mbay isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa ko ce gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool hmm mu ko kon dal seigne moudi ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

nañ fa dugal robinet. Moo tax Seigne Touba ni sadaqatun waidatun xat tadfau sab'ina mitatan min su'i fa'u. Ma nga ca masalik nee na sarax bu mel nii moom Seigne Touba sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki deyin yu ñaaw. Waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki deyin yu ñaaw, mën naa guddal sa fan bi, mën naa wéral say cir bi. Nit dana tawat tawat joo xam ne docteur yépp maase nañ ne ko xamuñu lu la dal, muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi, docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba, mu ne anamu. Lu ko wéral ñaani way sarax ña, ñaani way sarax ñaa ko wéral. Waaye ëllëg si jamaa maalan wa adada compte bu fees nga ni beneen, r plus 4 bu yàgg nga ni beneen. Nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Moo tax Seigne Touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa. Waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp, yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp, naa mu ne fax talafa, talafa dépensé ko. Nga ne ko waa fan laa koy dépensé? Mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàlla xalafa. Na nga ko dépensé li wajhi ahtaaka jàllal xalafa. Dépensé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon. Mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen jàllal xalafa, booy joxe rek suñ borom di indi leneen tabaraka wa taala. Wa ay suma ak sarta fihi talafa li wëcci axtaaka jàllal xalafa. Loolu la Sëñ Tuwaxte Masalik. Bu la fi yàlla joxee lu la doy, mu naa mu ne waay waay nag joxewaat ci ngir yàlla. Mu naa mu ne boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen. Borom neen lu ngeen dépassé rek ma wutal fa leneen, lu ngeen dépassé rek ma wutal fa leneen. Kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe, boo koy joxe daanaka da ngay wonk, daanaka day mel ni sa xol ngay dagg li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na, mënta indi dara lu rëy. Li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem, saa boo joxee ñi ngi koy jox di ko yéem rek aha xamal ni joxe nga keroog. Xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doyloo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñëpp dégg ko. Dañ cay sant sant ba ñëpp dégg ko. Alquran dani boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, seetal li nga gën a bëgg nga jox ko yàlla. Boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg, da ngaa bëgg a wér, da ngaa tawatoon masalan bëgg a wér, seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla dama bëgg a wér. Lan tanaalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in. Alquran la di, alquran la. Suñ borom ni du ngeen mas a baax, du ngeen mas a dem àjjana, du ngeen mas a tekki, du ngeen mas a am njariñ, man yàlla du ma leen mas a gërëm, lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko, ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek. Lan tanaalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna. Yàlla nee na boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg, jox ma yow li nga gën a bëgg rek. Kamaatu diinu tuddaanu, jox ma li nga gën a bëgg, man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow. Kamaatu diinu tuddaanu. Loolu tax Abu Talhata, defe naa wax naa ko ci waxtaan yi paase dimanche, Abu Talhata radiallahu taala anhu keroog bi aaya bi wàccee mu ni man di aaya xoroon bu ma sa wàcc dund naa ko, xaarama ñëw dund aaya bi. Dund mooy pratiquer. Mu ni xaaral ma ñëw pratiquer aaya bi, dal di dem xool ay comptam, xool ay r plus 4 am, xool alalam ji lan la ci gën a bëgg ci alalam yi.
mu gis ni R plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben R plus 4 am bo xamni R plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam joju madus mo nawara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu abo talhata dani mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abo talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sa yottu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abo tal hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka nim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou doole ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sérigne ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem na mu ne bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jakkara li ngay def gis na ko asyara Allahu amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga daw walu ji ndimbala tax nga joxako man xamna
fa sayara allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requier mu daw wutu di ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata ak gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mu fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ dëgg bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibn mas'ud netali ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gën ci alal muni ahakay alal ji ngeen di neur ak nab nabbe manam momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam
bokk na ko ci li koy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexé leena mucci ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lu dul xaritu tandarma waay yor ay compte banki cheikh di sarxi xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xam nako ki nga xamni amul lu dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadaxa muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd momu teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mena ko li pexé mune sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy cipp tanta mum gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu wat la ci mbay ndjay sama doon yi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar loolu la fi ci Sénégal tuddé sarax ñom loolu lañ tuddé sarax waaw loolu lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amul rebi nga xëccal ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn ngi bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi Seyd Touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñuy ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben sew ndox ba xam dana fayam di kon bu Seyd Touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi legi tay safara bi fay mune sarax bobu la wax man Seyd Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñu rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko amna melna mbokum geewal mu nekkon Louga sante sambu
xamna turam may baña moma massa netti moma massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu niko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ñu mi def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi sefer wa taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox sefer bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom amblo bi moy kan ne mo ne ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak baye jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bu mu ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal yi bari la mais abubakar dépasse bimu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legui mu am xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi lañ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mère rek mère la yonam ci dimentu lu ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentu lu ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye diwentu lu ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar way and ak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista
mo bind ay une ci journalam ni domi Abou Bakar da don jadd yon def ko ca bop journal ba ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko lacc li fa yu bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la don deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dëgg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song bu ma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu déllu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari dérëd go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñepp joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xale bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina ala im ci ni Abou Bakar domam da do nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal ama man muni fa aman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jarabil ahla wala sawfa yarda chi top wala sawfa yarda chi top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax bu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jëfaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila tiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom
moy def ko ala in tumal soxna am tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñu mulay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi diexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut way amna lo xamni kuko na ra yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kenn du far aw reddam dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon dong yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo su ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogalu ko té pourtant sori wu ma lool sax de waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëj dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man de dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustafa mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal ma am dom nama ko joxal mustafa mbay sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sok yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla djegal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran
yeureumal ko wayjur wa jegal ko yaatal ba melam seral ko ba melni guddii leral ko ba melni beccëk wanale ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam way wanale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xamne sa bu ñaanale way juram rek direct lay doon direct lay doon amul fumuy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ ciy déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fum ñaanale ay way juram ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne juman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak taxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccé rek bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñi mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñu ma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa leen di tege waaw Seigne Touba lañ bëgg ci boppam tay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yërmé ne yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen dér yi lu mel ni
waaw xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waji leen, xalaatal génn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey joor bi. Ah, te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu, loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi, da nga ko nettali munkir ak nakkir. Waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet, addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet, bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal, bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona, dara jëru ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité, tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité, waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko. Tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité, loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax, sàkku leen tiraanga yi ci dignité. Yàlla nañu yàlla jéggal, yàlla nañu yàlla yërëm, yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam, yàlla nañu yàlla taxaw. Kon suñ mu di ñamale fa waxtaane beneen yoon, dégg ngeen noddi gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilah lasi bi nicmati tatimu salihat. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تحمل علينا اسرا كما عملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تؤاملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي. اللهم تمم لنا امرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق. يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل قيري بلا كده. يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه. وصلى الله على محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeurs yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalaam. Ñu leen ko waxewoon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité, ñu ngi waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al muridu sadiq. Ni mu amee am na ca wet ga al muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al mu'min al munafiq ma nga ci wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ci wet ga. Noonu la yàlla bindee àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ci wet ga. Noonu la yàlla bindee àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëmee ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al muridiya. Boo gis alquran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition démissiré, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am, nag ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek, mumin ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetterlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee almadinatu Touba. Almadinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyd al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyd Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi mu tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal
ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ni nango top ndigal senu mujj yalla wax nako moy aljana ni nango wuto top ndigal sun borom wax na senu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wuno top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar senu mujj moy ñoo doon xunu sawar ëlëk ni nango wuto top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoñu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tuba lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk bu ñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok tuba lahum wa usmul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ko ko fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabaarak wa ta'ala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem señ tuba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljanay biti aljanay biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljanay biti ba nopi dal di sañ ci ab dekk tuddé ko Touba sañ ci ab dekk tuddé ko Touba muy aljanay biti aljanay biti sa bay dund na fi badé kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gasoil bi doxal forage yi sa bay dund na fi badé sa bay dund fi badé ñom ñaar ñepp kenn musu jot facture ndox yow nga gidd barki dembu ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoy day déranger da nañ ko wax ci place am sa bay dund na fi ba dé sa bay dund fi ba dé mossé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dekk fenen fudul Touba ba xam bo feuyul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo feuyul ndox legi ñu coupir sa ndox bi legi ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dekk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi mutim xam nako amna ño xamni amnañ keruk Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku ci ne daf ma wax ma sa wo telephone amna ño xamni jëndal na leen keur te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñ ñëwé Sénégal lan leen seen kër gëma leen jëndalo ni ni té dañ ma laaj ñima waaw man né dama bëgguna jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ñima laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yeneen pack yi amuñu ko moy bu fi sa doom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passeport ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba
lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setan lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ne bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxaleel ba nga wara fay dama ni bu khalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër ga ni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man señ Touba lay laaj sama commission féké commission am nañ mune ma xana kon señ nañ la jox addé mané wa addé rek kuma jox ma lek mom waye man laaj ma commission moko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax do nga tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono do nga tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li do nga tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ setti fir'auna yalla nkalon Musa ni rogalat ba jamono yont yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahl ak Abu Lahab seen seut yalla nkalon Muhammad seen seut yoyé ñoo rogalat ba dugg Touba de lankal señ Touba seut yoyé setti fir'auna ñoo rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñé ñoo fa tuddon ña nga tuddon fele fir'auna fi ñew tuddu fi Abu Lahab fi ñew tuddu fi Abu Lahab ak Abu Jahl ñoñé ñoo rogalat ba ñew Sénégal tuddu fi al murid nenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñene won ci biir Madinatul Munawwara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci alquranul karim muniko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu baax

ngo ku ne joy ñibbi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm do nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba nak sécurité da amon boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur kagn la agresseur tambalé am Touba biñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mu jiji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu lool amu ci droit xana amna ci droit di légui nak ku dëgeurante ak bop Baye Fall bo bu duggu fa muy gardien Baye Fall am bo di ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall niku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi dugg ko ko la tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ñël di wuti ay jën ñu jaay pour am luñ dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché soble ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon kay xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuruñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoñu ñuruñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha len ko digal jëf katu digal mom loko wax togn ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yi yow Cheikh Mountakha ngay wax dang ko ñinu wut da dang ko ñinu wut rek yow kay neel Cheikh Mountakha ndax Cheikh Mountakha joxe digal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won تعدس للناس أقدية بقدر ما أحدثوا من الفجور عمر ابن عبد العزيز دا بكون ني غنا ماندو تي كاوسو نينا مام عمر من ليما غيس موي لجي ليما غيس موي امنا اي نيت ньо خامني اي ساي ساي لا نيو باري ناني اي بخه با لجي فنت ناني اي بخه يو بيس يو خامني انتيليسان ريك كو مانا خام كو انتيليسان ريك كو مانا خام ني ني واو Omar ni kon nak comme legui atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoya mu na amul legui nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamne day deppoo tay tayu waji Omar ibn Abdul Salam la waxon neena nañ créer ay atté yo xamne day deppoo tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa évoluer legui
tay tayu gaay dafa avancé légui ndax jamono électrique nak lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc ci xott nen ñegu crédit bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi tedd mu dem ci taatu miram mom yoré wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci ñu fuy jambour dal di def live am ni pay ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi bana yoyu ma sét lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañoo wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañoo wara fo man len yene man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbégé gone gogu du genn kër bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom ñu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak suuf bayuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asaman ak suuf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen fuñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju Seigne Touba da ko ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju Seigne Touba da ko abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pak bu melni Touba pak bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu Seigne Touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pak bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaay sangara amul espace wa pak bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo for force ci mbedd yi ci terrain yu yegul yi yow borom dëkk yi bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min labdina in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak suuf beug na fi am po mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu leen dakk fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu leen dakk fo amna ay malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaka ñu dakk fo fu
motax yalla ni bu fekkonta ni dumay bind asaman ak fouf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu leen dakk fo kon ñoñu lay jël def leen ay fokat kon ñoñu lay jël def leen ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkoni beug na fu ñuy foyé man yalla man plan plan suuf ak asaman mako kéré man yalla di kon ma bayyi fi espace way wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin digeunt al qad digeunt asaman ak suuf man yalla bayyuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu naan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonent la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te gone faawu mu def yefi gone don te ñu yonent la mani du deug de du deug xam nga loolu xamal ni deug gangal hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax te ibnu abbas net liko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neen sallallahu alaihi wasallam dafa toog ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asman ak suuf yalla bayu fi espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkan ngeen jëm اغتنم خمسا قبل خمس سبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك ويفارقك قبل سخلك وياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاه والسلام نباس نينا يننت بي توغ نداو ني با ياغ مول لين يين داو ني تري اتاسيون يين داو ني تري اتاسيون نين غور غور لو سي سين جيرومي تان موي با تي ديك موي سين نداو senou ndaw nga deg ko lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayyi ko wagnoul dara hmm bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon amuy gone lako mokalon sallallahu alaihi wasallam ni aqtanim khamsan qabla khams sababak qabla harmik bi nga nekke gone sa ngone gogu bu ko foye wasi'ataka qabla shughmik bi nga wéré dara jotula bu ko foye wa khinaka qabla faqrik bil yalla may wursuk xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foye wa faraq qabla shughlik bi nga amé espace am temps wayata ak xabla mawti bi ngay dundete deewo go nak legi yeen ñi nga xam ne ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi nek seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex gel ndaw ña fay jitu wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukay fess du ndaw ñi señ yousou ndour bu woté ñukoy fex du ndawñ yo lol le mbadantane bu woté ñukoy fex du ndawñ koku problème bi ñukul fofu problème bi ñukul ci bu féké ni señ bi bu woté yeen ndawñ yeena fay fess té bu wali sék woté yeena fay fess ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam té madil fuma nawara bu ma sana woté ndawñ wuyisiko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xawote ma abo joxlin du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyise serigne touba bu fekke bu serigne touba wote ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyise da ngeen di fexé ba bañate bousé bañate joggé fi serigne touba boof leen fi da ngeen di boof ci serigne touba bañate fi joggé waye wuyisi serigne touba samedi aljuma gaaw nga wuy jifi rawla wuyisi serigne touba aljuma gaaw nga wuy jifi rawla ban chance la am Seigne Touba momu da wax ni ya khayra may ma ak junay ma al misay waqta saba de ngeen Seigne Touba de ya khayra may ma ak junay ma al misa waqta saba Seigne Touba neena jere jeufati yalla ni ni ko loy sante yalla muni yalla ma dimbele man Seigne Touba bu musuma ton ken ya khayra may
ma junay yalla ma dimbali man seigne touba musuma togn ken musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu la muni way yalla yemu ci ma al misha yalla ma dimbali man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko lolu xana bi nga nekké mak muni deeret waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem len ma nga ci ma waye bu nafi nga ci ma waye bu nafi seigne touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ngoy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayran ma'i ma al junay mina mun waye ma al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé to ñiru niru lu ke ba légué ñu niru niru lu kele señ touba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñi naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk muna muni mën ta bayiko fenn ci lu ngo liggéey mang leen laaj man réew ngeen xam mu développé mo xam am foko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé mo xam ni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mën ta am ludul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga déggi ñu lebu naan hubbul watan min al iman donte am ñu xani hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yalla bëgg sa réew da bokk ci ngëm yalla waye naka la ñuy bëgge sa réew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci Abdul Ahad Mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu Abdou Diouf mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni ci Abdul Ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariikha la nek defna la sa bay luma digal ma def luma téré ma ba muniko ci pour ma deugalal lañu lolou deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba mag yow ñu boko tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako Cheikh Abdullah niko bismillah ca lolou la ko Cheikh Abdullah waxewon niko dëkk bi di Touba biko borom di sañ fo taxut mu sañ ci ko te gis na ni pom bi bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jappalé ma ci dëkk bi ba lepp luy xéttu tiaxaan jogé fi Abdou Diouf niko jekk na président Abdou Diouf dal nako yalla yok wër ak fu mëna né niko jekk na pour lolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français la titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu sénégal muy dusturu sénégal bañul nan sangara muy constitution wu sénégal bañul nan sangara constitution wu sénégal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko te fi dama ko momale yalla
touba dama ko momale yalla comme legui touba deukub yalla keur yalla te li bëggumako fi legui nañ mako fi jëlel lolo taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci pele keureur amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ dekkona def moy dañ dina wax nan ah ñun amuñu fuñu leen denc amuñu fuñu leen denc manam kuñ japp nga nan sangara wala nga jaay sangara Touba ñu japp la bo buñ la yobbo dañ wax ne amuñu fuñu la denc xam nga ñu Cheikh Abdoulaye def da dem ba kassam ndiarém mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ñamay jappé Touba té ñi nan sangara ngeen indil ma leen fi bu ngeen ñe ngeen tejal ma leen ci bâtiment yi ñen ñi dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggéey xeyna doot ñuko defati nangam ni la Cheikh Abdoulaye régler problème bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko régler légui ñi dem di dem ba ak ci jamono Cheikh Muntaha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil di yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja baye fali ay civil yar señ morom lañ dedet baye fali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeena nangum yirif len da tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox baye fali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox baye fali ndigal bu len baye fali digele day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci ñu ko neexé dedet baye fali yag nañ fi te musuñu taxé kenn ci mbedd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow señ muntaha wax lu am solo ti tanxé ko ci alquran señ muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légui nañ ma delo baddi alquran dañi walaw kana fihima aliatun ila allah la fasadata sun borom neena bat ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am muna muni mbiccu mbalo fay am xex rayante tojantay bop sun borom ni bu fekkone ñaari yalla amna asaman ak suuf duwe len seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asaman ak suuf duñu dekkerle kon na gëni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu nan wa fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañ ñam manam kaw mi ñokay degge non waye jenn yalla dong nga am motax suñu borom tontu len ni walaw kana fihima aaliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dekkerle ndax yalla ji ci kaw day xam dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne reenkum ñun ba rayale ñu ci ñun rayale ñu ci kon jenn yalla am lol nak la sun borom misal ni society ba am ñaari directeur ci tas lay mujj society ba day mujj fayit rew mu am ñaari president ci tas lay mujj ak rayante ak demanté kasso rew mu am ñaari president kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana fihima aliatu ila allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma djumut señ muntaha ni nañ ma delo bat biñ ko bok ñu delo ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ñi police ak gendarmerie ni len legi denk na len bat bi way tak deri ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu neen ci mbéd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañ def ndigal Seigne Muntaha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax na diko jëgal pele keureur
amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yegal pele kele legi ka nga japp domam ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbedd ni koko bu xamé droit day ñew dal ni police bayal sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porter plainte ji suko boba mom lañuy sanctioné gisun muntaha xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titeur français te kenn ko ne ya mom ce titeur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël na ni kon legi li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal baye fali digal na len ko yeen saytul len mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko baye fali mu ni yeen saytul len mako yeen legi yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate legi saytu len seigne touba keureum gi baye fali ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tewol baye fali am fulla ju day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak legui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footbali solat sa tenue football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk bi yam ndax xale bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul ñu football mu gis la nga yoré tenu yoré sa moyo sol say moyo ah way way da nga poser question ay wajurum wa ki na ñu ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a diu yaak diu ñom ko gagné togn man nako wess wéla so ni domisil man na wessu lolou dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd ni sun doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ni luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam dong ben la waye bo footballon mbacké ba nopi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xamni bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol solo lolu ñëw dugg ci dëkk bi kèn dula génné kèn dula wax né sa bëd bi suufa ngi ci ya Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mënu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna Cheikh Muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci Seigne Muntaha la fekk ba
gëm yàlla wóolu ko yaakaar ko topp ko ci sëñ Moustapha la fekk baax jàng ba war na lef wax naa ko ci conférence ma doon def démb ci jàng fi maxawaa ma ni ñun suñ yoon daawur woon a nekk ci jéem a liggéey di naan football dagan naag daganut ak gone war na koo def ak mag war na koo def sëñ Moustapha nu ko gën a xam sëñ Moustapha jàng na ba war nu lef Sénégal xawma ko ko fi raw xam na critère yi daje football doog a araam waaye gone boo bañee mu lab ci géej ga tàkk ga nga koy tere tefas ga nga naan ko ba fasa tànk tege waaye boo ko bàyyee mu ñëw ci tefas gi ci géej gi la jëm loolu suñ mënta xaa xam xam na ni football gone goo xam ni rek daa toll ci aci ndawam yorob bal di football xam na ni loolu araamul critère yi daje football doog a araam xam na ni gone yi defuñu ko moo leen ko gën a xam waaye lu tax mu tere leen ko lu tax mu tere leen ko wolof njaay nee na wolof njaay nee na xoddiku bala ngaa lakkale arab yi ni al wiqayatu xayrun min al ilaaj waaw dangay protese mbir yi protese sa bopp bala feebar ñëw waaye boo xaaree ba feebar ñëw amutu njariñ kon nag min ku man yurid dunya wa min ku man yurid akhir moom dafee yàgg am na ñoo xam ni seen ambition rek seen bànneex rek am na ay li ñuy tuddee maanaam ay béréb yoo xam ni ña fay nekk dañuy jàng karaate xam nga loolu boo seetee sax mën nga wax ni xawees na ko mën a tolere parce que ñi jàng karaate ci kër lañuy ne ci genn kër lañuy ne nekkuñu ci mbedd mi beneen bi ci des man ci yi ma gisagun dosé yi ma fi gisagun amu ci benn boo xam ni góor ñaak jigéen ñi dañ fay jaxasoo loolu bu amee jëduwut warta am waaye man gisaguma ko ci te ci benn milieu lañuy nekk jàng karaate benn jumtukaay la du am porek mo ki mais benn jumtukaay la boo xam ni da nga ciy defandal sa bopp ëllëg defe naa am na ay xale ñu ma mësa dajel fi barab waaye ñoom ñëpp forcé ni dal daw kon karaté am na njariñ parce que jumtukaay la booy defandare sa bopp ba keroog ngay tëlee fañ koy defee nag ay góor ak jigéen waruñu faa jaxasoo bu dee ci dëkk bu mel ni Touba parce que loolu jaaduwut fudul Touba sax waaye da cee rawati bu dee Touba waaye ñoom milieu biñ koy defee benn béréb lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tëju nangam si par ci par là bokkutuñ nag li nga xam ni moom góor ak jigéen a fay daje yoo xooya jàppante ba dóorante ba paddante ba nangamante ba munuñoo yam. Mourid pire et dire Seigne Touba dañu koo junjël min addul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma alihi lhaada sama rujuhu ila almuxtaadi xabla wusulihi kal irtidaadi Seigne Touba loolu la wax nee na mourid pire et dire mooy koo xam ni lépp lu yàlla tere xeeti aada yépp fa la koy bàyyi te football ci aada yi la bokk làmb ci aada yi la bokk te yépp mbatit la mu ni mourid pire et dire xeeti aada yépp da ko fi bàyyi muy nag bàyyi fi xeeti aada yi bam neex la sa bànneexu bakkan bëgg la caa wëlbati nee na yàkku dugg ci diine génn ci yéen a yam gone gu juddoo Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xeex ak benn communauté wala menn mbooloo moo xam ne dañ leen a dénk wala gardinier boo xam ne dañ koo dénk ni ko ku mel nii bu mu fi jaar nga ñëw ñu ni la man kat dañ ne ma ku mel nii bu mu fi jaar te yow noonu nga mel demal sensé ji ni nga mel nga ne ko dinaa jàllata duma ko sensé loola dal yaa ko teg sa bopp damay faral di wax ni communauté yoonu mourid ñu yomb gouverné lañ communauté yoonu mourid ak ñoo neex a gouverné
yalla xamnako ndax community bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seen pex ak seen xalaat way community bi wax deug neexna gouverner di community bo xamni laaji ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñu def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti way ñi neexna ñoo gouverner nak neexna ñoo gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakkar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titeur français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé community yonu mourid dañu yomba gouverner dañu yomba gouverner yalla xam nako community bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer yow ya koy dégg rek ñu participer way ñi neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëgge dinkane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tu dula laaj lum xam wax la tu bëgg la xamal sa dara mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëpp ko xam gënoo ko jekku téeram yalla bi ci la nangul li ëpp ko xam gënoo ko jekku téeram yalla bi waye sam ndoral mamam rek tax mu nangu ko sam ndoral mamam rek tax mu nangu ko yow ñu leen la fofa nga bokkey ne nga ay fa nga bokk donte xamna ni sax nak mom du yag ba nga yilif ci li señ tuba mom dara waye lu meuna xew rek ginaaw santam yu nga sante rek amna yo xamni waral nga ko jom amna yo xamni waral nga ko jom nit ko xamni epoko guddu da koko jang epoko xam mo nupp nak mu nango denk xamam nango denk ab guddam ni ñatt ci sa gannaaw mam koko loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor ndax say ambition rek seigne touba sunu yaakar ñu da waxon ni waj al aqlaka khaid al awa seigne touba neena lepp lu meuna xew na nga jital sa intelligent lepp lu meuna xew jitalal sa intelligent bu jital mukk sa ambition parce que ambition famu yobbu ni baxut ambition bu demisire wallahi famu la yobbu baxut waye nit bu amé luko jom nit sa bu amé luko jom danako wané dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu xam xam bu la fekke rew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñani day yok waye du wañu do yene benn doomi soxna jam do yene benn doomi soxna tiranga waye alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bu la fekke nga rew rewane gi day yok bu la fekke nga xamane gi day yok bu la fekke yi mom lum fekk ci yow da koy yok waye du ko wajj waye xam bu la fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jamm fekk nga njub gogu da koy dolli yaru tagi da koy dolli daraje ji da koy dolli maka lum fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe
tab gogou ak mbax gogou ak bëgg lu bax gogou day doliko way du wañiku mukk day doliko way du wañiku mukk sayyid allahji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sayyid allahji malik neena yow murid bi nga xamni sa ambition moy adina muni accam mismala muni adina meddu mbam rek ak kari bafi adina meddu mbam la rek ak kari bafi lolu allahji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sayyid allahji malik lolu la wax yow lo xamni say bayat yep fi lañ ko fekk bako non ah yow ndom ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal Seigne Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal na fiñ koy bayyi kaddu gogou ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ken munu ci dara ni ko kon ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yag yag waxon nani amna ben groupe bo xamni ben ambition rek lañ am moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayanté lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xani cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon wu kiliftef cordon wu kiliftef cordon wu kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité di ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sëriñam talibé pire néna du poukéré wo ab sëriñam ñu ne ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sëriñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sëriñam ci bopam mo koy poukéré wo ndaxuk njubum ndaxuk mbaxam ndaxuk ñiwam ndaxuk nango top ndigalam ndaxuk nango bayyi ay télé Cheikh Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye talib bo xani moy serigne bi lay titero serigne bi lay titero di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku du talib bi de talib bo seen muy dem bu matay talibé moy setu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax toujours serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu Cheikh Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lu mu len tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi ni ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndiar ba day deung kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndiar ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bu bëggé tak ndiaram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibém jub na jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi tané Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayé ko sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa bayé suku jëbulu ca
mu wola ba nga ñew mu ne eh lima deg nga deg wax ci resso soy mako deg te wutul benen serigne man serigne touba mala gënal budé sa bay nala ni eh lima deg bu mako degate moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi fukandiku won ci téré ci Abdoulaye Har rek sama dongay ma di len téré fi football ma carré len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lolou man na nek waye man len mom man sama yoniwul ci football aram nak aramul ginaaw Serigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football kéré mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballé ji kéré mbay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëgnaani bima ñibissé mu yëg ni man yëgnaani dem na sétani football té kéré mbay da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam démé mani bayam bu mu del ci ñu dem kaw dik su mani bu mu del ci daara ji man kay ko fi mëna bayyi ndigalal Serigne Touba mëna la feba bu mu del ci ni batay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku bax la ku baxa bax ta yaru ku yiw bayyi bi ku bax la ta yaru ba légui day ñu fi ci sama gam ba légui kon nak Serigne Modou lolu moy li nga xamni mënuñ ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likulli makan maqal mbirub bu nek ak lañ fa wara wax té lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah té man awma lulul Touba ndax fi la dëkk ndax damay wax ni man buma sañon Serigne Touba ma ak mom ñoy bokk genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bokk ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bokk ak mom kër suma mënta am joju daraaje na bokk ak mom ab dëkk bop lolu mako tanal sama bop nako tanal sama bop ni ma dekk ak mom fi ci adina non la bëgg dekk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal lolou mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sama bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax amna mel mbokk mu massa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Ahmadou Bambara radhiyallahu njabotam gi ay serigne daara la leen denkon te legi jamono bi ñu tollu soxna yi fi nekk nangu ñu sëri serigne daara yi waw xana yow dag ñoo topé mboro nangam nang waxa waxa ko bani gër gëx mané ko yow nobbu bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgga dégg waye man lama wax dara ay ci mané ko ndax lima wax du dëgg mune mu waw même bu dé dëgg nak même bu dé dëgg waw da nga wara bayé tuddu community daw nangam wax nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam terrain bu ñëw heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste terrain bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba bo legge mu meuna ñew heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure te ciobaray bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal liko nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ku ko def di nga tardé ni mu waw xana gis nga ministre diw da may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim geume Serigne Touba warna meuna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Serigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotu bopum jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daaru muhti kenn ci Serigne Mbay jaxate ñoom kenn ci Imam Cheikh Mbay wala kenn ci Serigne Daaru Assane Diaye ala kuli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agné la xub dakar le rere ci reey mboum ba jurul ñu ay waliw mustafa am islam li la wax
te lolay deug la xé da xaar ak téré mbum lañ fa daan réré ba xey jurool ñu ay walim tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di leen top alors ñinu lolou bu ko kenn wax ñinu lolou bu ko kenn wax musba amay sa mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci ahmadou bamb amut wala ndjay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jooni morom ma fi nek yow mom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numéro telephone ak fi nga dëkk yépp waye dama ni yak sa jooni morom yene fi bokku nek la sa jooni morom yoy ñom ñepp dañ ko rafetlu sa jooni morom ñom ñepp ko rafetlu ni li nga wax di da neexul waye dëgg la da neexul waye dëgg la sa jooni morom kon nak mu ko man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci xasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg nga waxtanal ma ci muju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab wayjuru abu anifa xisab wayjuru abu anifa abu anifa wayjuru mu jigen yalla dafa dogal papay abu anifa da doon sakku ji xam xam bi muy dem ba yagg fekk dafa wor koru ngatt na mi dem ba yagg dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag ca ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba bim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom di wax ni suma la tusaluna yawma isin an nahim mu ne ret taxaw ni dotuma bouge met te borom tol bi ñewul ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yow mal xiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dog yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu nahim ma bëggon nga balma bala ma dem muni ko la ila yow day dug nga ni rubba yow dug nga ni rubba la wax duma la bal ba yowmal khiyam yalla atenu muni yeket joy niko bal mo muni ko khalatuma ko ba yak muni ko len de man nako bo nangoma bal la papa abu anifa niko man dama beggon ñu xayma suñu dindigi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi matete diwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang muniko xalatumako muniko kon legi nañ xayma sama dindigi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diwuma muniko xalatumako muniko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek baye lak sama bop nek fi rek di len liggeyel ba de waye bis buma de ba lañuma julle nak ma bal muniko xalatuma aw waaw legi nak muniko len dal boko defee ma bal yorna sama dom ci keur ge dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bal la yorna sama dom di jigen ci keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak ko rek ma bal la

dañoo ne ci kaw jaww ji rek di floté ndax yàlla du maya nangu waaye nag du def aw ñamam ci ndablu setu ci nag moom sañ moom suñ borom yàlla du maya nangu mukk waaye nag ndablu setu nag yàlla du ci def aw ñamam yàlla moom boogu ñàkk fayda amu ko mooy lu may sa baay sa baay nekk walliw mbaa yonent mbaa lu mën a doon ci lu baax sa baay doon ko ba jóge fi la ne woon ci sa baay suñ borom du ko nangu mukk ma nga fa waaye nag boo dee wër doo ko gis ci doom yi lu tax moo di ni seen ndaba setut moo tax yàlla du ca sotti ñam wa mukk léegi nag bu amee yeneen doomi ruuxam yu jóge feneen te ndabam set yàlla sottil ko kooka mu dem su ko defee ñoom ñu ne fa di ñuul lim ñag rek waaye dara nekku fa nag dara niwu fa dara ñuul lim ñag rek waaye dara niwu fa sëñ Touba nag ni moom loolu yàlla musul nu ko ci moom li ko yàlla jox jamono bu nekk am na ci biiram ay doomi ruuxam yoo xam ni ndab lu set la ñuy yore yàlla di ko ci def nga xam ni loolu bu nu ko seetee bokk na ci li ko yóbboon gànnaar mooy suñ borom ni ko gànnaar kat day suuf soo xam ni maanaam suufu leer la al ardul anwar suufu leer la suufu barke la moom gànnaar la ma fa def ci leer def ko ca barke waaye nag bari na ci ñoo xam ni bañ fa jógee daal bayiwuñ fa doom ju ko mën a doll demal nga jëli ko te ñëw loolu bokk na ci li yóbbu sëñ Touba gànnaar mu ni ko ndax leer ga ak barke ba ma nga ca jawu ji wëndeelu rek ñoom buñ gisee ndablu cer rek daal ni ca carax bu ñuy gis ndablu cer rek li ca carax boo gee déggee arabi naan al waladu sirru abihi mooy doom mooy donnu mbootum baayam ñu ni na fekk ndab la sete woon ni ndabal baayam sete woon waaye yàlla moom ñakkul fayda bay def ci ndab lu setul aw ñamam ñaareel bi ci des mooy walli wi dañoo am ay doomi ruu yoo xam ni dañuy simmeeku ci ñoom yàq yépp ñam wu ñu amoon ci ñoom nga xam ni boo leen séenee da ngay yaakaar ni ñoom la boo leen déggee dafa ni ñoom la fekk dañoo simmiku ci ñoom lu tax seen doomi ruu la ñu gis ni ndab li set la ñu daal di simmeeku ci moom mu mel ni yow moo xam ni da ngaa sol ab tenue ba yàgg rek nga simmi ko jox keneen ku la seen ngay ñëw day defe ni mooma rek moo tax alquran ni wa amama yanfau nas fa yamkus fil ardi man yàlla duma maye di nangu man yàlla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñëw nag daal di taxawal kon drapeau boobu mu nekk benn dawla xaq nim ko waxee moom ci boppam moom sëñ Touba bam ne dawlatul batil saa waaye wa dawlatul xaq ila saa lépp loo xam ni dañ koo teg ci sincérité dara mënu ko màbb ba yowmal xiyaam lépp lu tege ci sincérité xawma nag lu tege ci ay tappale aki propagande aki propagande aki triché nee na lépp luñ teg ci ay propagande aki triché moom du dem fenn yàgg yàgg mëbax rek jaxal xaq wa sa xaqal batil innal batil kana sawqa rek moo ciy mujj de dawlatul batil saa dang koy gis ci ñi nga xam ne ñooy l'homme de temprel guide de temprel yi dang koy gis ci ñoom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penkook soowu moo tax fu ñuy mujj batil ci batil rek lañuy mujj guide temporel yi dang koy gis ci ñoom ñuy incarné loo xam ni gëmuñu ko nekkul ci ñoom ñu koy jéem a incarné nag su ko defee ñi nga xam ni nag lañoo gaaw a gëm ñëpp gëm leen ñi gaaw a gëm ñëpp dañ leen di gëm waaye fu ñuy mujjee na sax ndax lan netterul ci ñoom nekkul loo xam ni lu sincère la batil la batil propagande rek la waaye dawlatul xaq moom ila saa dara mënu ko màbb dara ndax al xaq saabit waaye al baatil moom lu mu gudd lu mu yàgg lu mu sori lu mu siiw li wolof njaay di wax yéeg bu borom nar a daanu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مرام بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسون من اليوان كسين إميسون بنيت دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبقو سين خريب مصفى بيسام دلين كدفل ديماس جنك بنيان توقت جاتي في سنغال دينا بني سنتي الله جيلي تي مصفى عليه السلام ندوك اللين نعنا اللين ساكت ينعن دلسون من اليوان تي موضوع هذا يخمن باخنين كو عند جين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonante bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ñi tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ño fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tu ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar mi ni waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام النبي الله بنوكو بغي وقتاني نيغا خامني نيوي المعرخون ووتا نانتي يانات امنا سي نيوم ньо خامني ارحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونت بي عليه الصلاة والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam li ñoo jël irhasat yoy boole ko ci mu'jisat yi am ñoo xam nak dañ ni deede irhasat yi bokul ci mu'jisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yonne bu ko nga xamni legui bu la nexe nga tuddé ko préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoyé lañuy tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhuna yi dañ ni lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisa yi la bok ali shaykh salam buñu bëggé waxtané ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënté rek waye buñu bëggé tambalé ca bamuy doga dik adina sax bo moy ci suñu dund yu na jeex té mu'jisa yi bi jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci leneen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom namme indi jamono fekk na boba ñu wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dëkk bu ñu wax makkatul mukarrama
seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamni moy lukhatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulaam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñi sammi gatti alima yi ñu xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulaamay ni yoyu mi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu massa na ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena masjid lu melni ñaari picc ñu dal di naw jëm ci man mais biñu ñewé ba approché ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xéet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alayhi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xéet wi tek leen ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo leen jëlen tek leen ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas moy leen di gëna 10 ki moy muhammad rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti mo biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sann ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek juddu walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé
sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonentou mu tok ci benn dett mbeer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow mohammed la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jëm sama xol bi nangam nang mi ni kon ñom ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu yam fofu ci lolu saxu sadri ñing ko jëkkale defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sadri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sadri fofu lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib niko yow mohammed tollu nga ci ati denci soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma dila jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yëpp commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyageam ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonentou bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonentou biñ leen di wax bu ñewé mu dug jamono nangam lolou tax na nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñu wax buhayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira mi di jang buhayra ñi di jang bahira buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne ñu ñu saxonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonentu bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bëpp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñu jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bimu accé ci delegation bi nga xani Abou Talib moko jité bu gis ni nim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañ mel mu gis jeexital yoyu ci ñom Abou Talib mu laaj de nit waaw yeen ndax duma len invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma len invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci girgi comme moy goné ci say togal ci girgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé mu na xaké amna ko dess Abou Talib na xana sama dom dé gardi girga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abou Talib ni ko man may bayam mu ni ko wax ma deug ki bayam waratu la dund wax ma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou muju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray
te bu kérogé da nga am responsabilité bu reuy te yonent mudjuk jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudjuk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makka daldi ko fay bayyi nangotula and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kim tani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ci kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk jot rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagnu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya señ tuba neena yonent bobu ñu xam ni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xam ni ay miraclam da ca bok neena bu ma saandi dox aw nir day ñew diko keral ñu yonent bobu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si manam muni xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ tuba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak xolam beut yi rek ñoy nelaw way xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam way wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent way karama la ci wali amna ci wali yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seeni maqama te moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay muhjisatam mom yonnante sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax señ tuba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat manam ni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju Seyd Touba tak ndeer bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji señ tuba tak ndeer bi jëm day fum jëm yu bal tak ndeeram jëm fum jëm yu bal tak ndeer day ñu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax señ tuba wax ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonnante sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal
weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne nguko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam. Mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te boba gadda yegul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنغلاما بور بيغا خامني مو يكتي اب جامم تي غوديا جليكو بيت الله الحرام يوبكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako war lepp lu barkel la muni bo gisee man yalla ma def ko du dara ludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yore alayhi salatu wassalam. Bim joge Masjidul Aqsa la daldi dem nak Sidratul Muntaha alayhi salatu wassalam bim le men Sidratul Muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'waha ngeen ko xamé am day ba nga xamne agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi xamene sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tay gisun boromam gisatu jibril te agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu Abu Bakar mu wetti liko tuti muni ko xef ya Muhammad inna rabbaka yusalli yow Muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla bo demé ci mufassiruni tawla nga ci ni gagn ni ni al ufuq ahla gisu fa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyiduna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni
man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad ndax gis nga sa borom mu ñuma waaw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko lu ñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ne dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko ndax gis nga sa borom mu ne gisumako wala su jaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo waxon te gamuk lu ni len ah kay ñaari deug da lañ bok dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek xel mako lijeent mo fa dul nek ni ni ma waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyidina aïssa lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aïssa gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la Abdoulaye Ibn Abbas. Lolou niñ ko mëna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué Yalla amna turu Yalla yu wax Ismulail Ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la Yonant Ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonant mukk Ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni Yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom Yalla xamal nako xeybi yaagi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na Yalla bu ko ne nu Yalla mel lu ñuy wax ko non gis na Yalla sayyidusna aisha man nako poser question waaw nu Yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci tire yi Yalla reuyut guddul ndjolut gattu sewut ana Yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul Yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyidusna aisha ci wacc wayam Yonent sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam ni ko wa arab bin yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talibi la ak talib bi day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gisna boromam benen bi ci dess moy sayyidusna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidusna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni Abdoulaye Ibn Abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina Ali karamallahu wajha di rak yonante bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alayhi wasallam

صلى الله عليه وسلم قدك الإسراء والمعراج، جسنا يالله بعين القلب، والله جسنا يالله رأيت ربي في السحب، جسنا يالله تي ملو هو خم بهني وقول أمنا سخ أجلس بوخ لول عليه الصلاة والسلام مم سهلي وان كوتي قام مغلو واني لين واو جنار أك موتور لين دون خلو ما بغ نين أتلين بخم كوتي واخ دغ ginar dani li yalla bindi lepp paka ci yees mo tot niko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bindi lepp ndox mu tang ñu soode lako mo fi yees a ñom ñaar ko ci wax deug man li ñom ñaar ñepp wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li yek ndax bañ koy soode ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara motot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañuy rendi ganar bam déggé ganar ni pepet la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñaw ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wër gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma señ sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ni señ sam wal na la pank ci l'islam nan la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yërem ko bay sam tu do li jéggal ci mom inshallah boba jamono yi lugu la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek ngay ciorek ngo ali sallahu alayhi wasallam kon ngo al isra wal mihraj sallahu alayhi wasallam bimu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la daldi gaday ñew mel fu nawara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha celen ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ok manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonent bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci genti gi ab dir mu ni cepp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisee wuyu ma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyu ma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew hadara bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf an ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam jappel nga ko muy sa xarit musa kalimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yu ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñ bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubil sa deñ bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alaihi wasallam bim ko sun borom rasuware ñetti xéti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مودي مبيتام في شغل الله وراء في راديو خصير اونلاين. ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، فسين مبوك سين خالد مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي السنغال. ني سانت لين مبوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki yàlla, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu العالم الإسلام كي دموك كان كي بانقاسيون مريد أسرين شيخ صالح مكة رحمه الله ابن شيخ صالح مكة سرين شيخ صالح يكو خمني كان لكي ستشي أحمد بامبي يخمني تدق دق لفلن سين كم تلا يكتن يمشي وبين أحمد مملا شيخ أحمد بامبي دون نكي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيم في جوجي مبايي كو غناوام أي وراسام واركو دون نكي موم موهم الأولاد الروح ولا الأولاد الجسم. الولد الروح ييغا خامني نيو دون سيغ توبا غناوم في ميشن بي يونس صلى الله عليه وسلم اندي وون ري شيخ صالح داف تي بوكون ني ليغي تي ليغي بو ري بو ام سولو في ديغنتي تساره القران الكريم كي دني غوري. waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi sayyidina Ousmaan radiallahu anhu. Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu dafa am ci jamono yi seseres ci madinatul munawara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réewma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëwna té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis na ko len raw ni ko lañu la tegal 20%. Ousmane ni gis na ko len raw ñoon ak mom ba mujj nak commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am. Ñu ni akay ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbil isti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu minti prix ko dolli ci 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu moy len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal bi def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolam juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defon bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay milliards ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamne fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñepp kon yalla nako yalla jéggel yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serign ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh sun cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam gi ni émission mi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñ bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy déglu amul ben réseaux sociaux ñuul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby ñoko créé fexé ba takku ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ño xadi comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ño préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal dé sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy dañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño mbilam la ci rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adamay ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutu mi min ko xam ko yamalé ko rek ak xéro lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni da faragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumi doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgga laalante bim leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal di teggi dem ci suba sa mu xeyat di delu ci aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaanee suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lu ne rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee buñ ci jàpp, xam nga ñoo ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sakkare ci Sénégal de sakraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ni ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi si wala nee na sahara al fasadu fi al barr wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausse? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li feeg yéena ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li feeg yéena ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bima kasamat ay dinaas, yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko. dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy al xawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan. mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk. mu ni wala tufsidu fi lardi bada islaaha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin nag qaribun min al muhsinin fexe leen bi bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko bu ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yi mëndeem te di ko xemmem yaakaar yi mëndeem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm xawfan wa tamaa bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne mana mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ardi mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi al mufsiduna fi l ardi. suñ borom bindu père père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki daal dafi bàyyi impère te impère kenn képp la jig mooy Allah impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuwa jàll moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig. suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk père laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis père la loo gis rek père laa ci sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père mu sàkk a saqaawatu sàkk a saxaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëm nga ca wet ga wa dalal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexe nga ni kaw ak suuf nday joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw impère yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen si ngeen aadama impère la woon waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk père yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas bu góor fas bu jigéen nag bu góor nag bu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xamna ni goor jigen donc ko meuna banexal waye xamna ni jigen goor donc ko meuna banexal mu sak le ni nek père waye bu ko mom sun borom ni nga xamni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dongal ak mbon waye du banex chay chay dongal ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñun ku wéx ku gatt ku njool ku wér ku wérédi kuy dund kuy dee ku man ku télé sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab bu góor di banexal moromu garab bu góor seenu caay caay yëggu ci garab bu góor di banexal moromu garab bu góoram wallahi seenu caay caay yëggu ci waxuma aywan sax de waxuma aywan yi waaye garab yi la wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab gu jigéen ga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di joteeg moom muy ami doom fii fi Touba lay nekk di joteeg soxnaam sa ne ca tiwaawan muy ami doom te ñoom amuñu xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañ nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnaam sa nek tiwaawan mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromum goor te suñu borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak suñu maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ya yiss bayima Elias billah yalla ni ñukkal li ma la defal lutax delo wumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi tol ni def la ngay nit yow doomu adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doomu adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal tek ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la ko la meuna banexal muy jigeen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasad fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon mënu ko wéssu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamné li yalla néna li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee deew wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni sénégalais yi duñ ko mas a toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp débat suba débat ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkari ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal. Buñ naree yàq ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans, 20 ans seen yoon. Danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni. Léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parler. Association yi ma ci déggoon ñu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parler man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ñi mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane. Criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag muy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, lislaam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fiy waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni ni Ibn Abbas indi nako. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser na ko fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono lu daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amala qawm lu ngi bim len reub ni sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lu waaw yenen sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sattel la lolou nga dem ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak ni ñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj ni juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xañ waye nak buñ sukkandiko ci ay touriste te fekk ba boba atte touriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay sit la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon ni sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Abi Ali salatu wassalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñu jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw bi ñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp da ñu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñu gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wi tax ndiko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu duggar sa kër way légui comme banaliser nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastiko ko regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu moy yaq ndaw ñi lolu moy yaq xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkenté ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dem andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut té jang wala ta jassas dédét kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni kuko konéti diw nangam la ñu japp la dina wara na rek bañ woté bé loi nga xani kuko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndiox ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dalu saam xel nangam ak nangam parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbule ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn preuve léegi ci kaso bi nga jëm ci kaso bi nga jëm kon dara liiragul yàlla xam na ko dara liiragul dara liiragul maa leen ko wax yàlla xam na ko dara liiragul man bu ma kenn wax waxi suristi Sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi li mu wax mooy yont yàlla Mohammed isa raaytum rajul yafalu amalu xawmulun faqtulo faylo mafulun bi suristi boobu laay déglu man waaye suristi Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suristi ak juróom-ñaar fukk suristi bu nekk ak na mu ko déggee boo demoon ci beneen suristi laaj ko day wax ne criminalisé moo gën te suristi bu wax loolu nag moo wax dëgg de ndax yonent loolu la wax yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën criminalisé ci gën ndax moom da koo criminalisé doog a dem sahabatul kiram bi ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoomit ñoom loi bi Mohammed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté sallallahu alayhi wa sallam nee na waman wa mu ni bu ko hadith bi waxee ba tey hadith boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul wala Anas Ibn Malik mu ne waman wajadtumuhu yamalu amalu xawmu luut faqtulo faylo mafulun bi ba tey loolu beneen hadith la boo xam ni moo fekki hadith bu njëkk bale isa raaytum rajulu yafalu amalu xawmu luut faqtulo faylo mafulun bi ñoom ñaari hadith yooyu ñoo déppoo kon nga gis ñaari hadith ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax sahabatul kiram ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ni góor jigéen lañ ko war a criminalisé rey ñoom ñëpp ci dëppoo ñoom amuñu ci wuute rey wi kay ci lañ wuute ñoom sahaaba yi maanaam buñ koy criminalisé ci naka lañ koy criminalisé ñoom ci loolu lañ wuute de waaye criminalisation moom wuute wuñ ci moom criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahaabatul kiram naka lañ koy defee kay buñ demee ba criminalisé ko naka ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee te comme Sénégal tey pays laïc la loolu moo ci mooy atte bi mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee wala dañuy exécuté rey waa ji fi saasa waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deew waa ji ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñu ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy r plus 4 ba gën a rëy ba mëx mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee ñeneen ñi ñi déedéet dañ leen di lakk nañ faal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam ñeneen ñi ñi déedéet dañ leen di dugal ci am pax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indiko ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indiko kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam yonente sallallahu alayhi wasallam nee na woon abqalul ilahi ubida allah watil ardi alxawa ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànnee xam rek jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf jaamu bànneex mënu koo weesu yonente sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu nga furxaan ah yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu bànneexay seen yàlla xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla mu ni waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi yahood ñaar dong ko itteel albatn walfarj yahood boo gis ñaar yi dong ko itteel moo ko tee nelaw bànneexu pëyam ak bànneexu biiram num ko mën a amee baax na bu fekkoon tani bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi
mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahud yahud ñaar yi donc itteel. noonu la yàlla wax ne wa isaa xiila lahum la tufsidu fi lardi qaalu innama nahnu muslihun. nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre-nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàq lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq. mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñi ci nekk dañ naan ah yàlla ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison. ñii naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñii naan ba may ak foo ko mën a tàmme tàmm nga lu bon lu baaxul magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre comme bañ a am ci kaw suuf ñu naan ba may booy. suñ borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte de contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg. da gis koo xam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonantu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat aljarimatul asib kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la. waroom xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam. waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalisé lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ war a mooy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deewu we baatu criminalisé bi yonent jëfandikoo saxaaba yi jëfandikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ war a mooy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko. waaye buñ wëñ ñu ko waatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waaye du dara du dara. lii sharia wax mooy criminalisé bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi loolu lañu waroon a doxal loolu lañu waroon a doxal waaye di ko toloree ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du lislaam waaw du lislaam. lislaam moom torelewut tey torelewut ëllëg tolere du tey du ëllëg lislaam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag lislaam lim d'accord ngeen baal ma mooy criminalisé isa ra'aytumu rajulu yafalu amalu qawmi lud faqutuloo faayloo mafulum bi hadis bu leer la hadis bu leer la. boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina Lut alayhi salaam mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam doo ko gis te loolu yonent bu baax la yonent yàlla bu baax la mu combattre ak mbon ba jóge fi waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut. xam ngeen ni Lut mooy yonent liwaat mooy góor jigéen te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde masque dong nga leen wutale masque rek boo maasee ni Lut mooy yonent boo maasee liwaat muy góor jigéen moo tax doo gis ci suñ mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam te yonent bu baax la yonent bu baax la waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ koo dendaleeg dara ba ñoom sax daawuñu tudd tur dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko ndax seexlu ko ndax seexlu ko.
kon nak yaron sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman ngeen bal ma yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nako dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekkene amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekkene ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci soxol nak moy alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddek beccëk débaawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu man tabé sun mbirum goor jigen ahridu an chancel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétan mbirum goor jigen débat wu goor jigen mom bu mboy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé mën na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak ñu koy manam ban oxygène lañu am ban adeuf moy leen taxaju lolu borom xam xam bi nga xamé mom jàng na xam xamé koku mën na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné ra japp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé jiko ñu jappul duggal ci kasso bi sun borom né maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañoto lo né kalamé sun borom né maru kirama way bo nga rombu

0: lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum góor jigéen déranger tul kenn bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp nii ngay def faxas faxas waaye léegi waaw mooy la daloon yoon ci yàlla lu mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ca la man lépp def na la man lépp moom lañu alxuraan di misaal xaala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexoon akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàttanu man koo saafara akan neexoon ma man ci dara wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale wallaay kon dinaa fi jële mbirum góor jigéen waaye munu ca dara xeex na ko ba jóge fi rek jilit bi looloo ko war na ko xeex ba jóge fi rek na koy xeex ba jóge fi rek jilit bi looloo ko war rek na koy xeex ba jóge fi boo gisee sahabatul kiram ni góor jigéen dañ ko war a criminaliser mbirum góor jigéen ñu wóote nag ci nan lañ ko war a criminaliser ci xeetu rayin wi te delloo ko ci alquran ndax ba suñu borom da naan bi mu nee falama jaa amruna jaalna aliya saafilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin suñu borom da ni mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp xëy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci suñu borom la ko jëlee ndax suñu borom moo jëkk a criminaliser mbirum góor jigéen falama jaa amruna jaalna aliya saafilaha nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee man yàlla ni ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw la fare woon kaw mu farale ko suuf rek mooy criminaliser loolu mooy criminaliser yàlla ni yemuma ci de yemuma ci wëlbat suuf dëpp ci seen kaw rek de waaye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma dal di taw ci seen kaw xeeri safara ma taw ci seen kaw safara mooy dama leen a rey ba noppi wañ ñu ko taw safara ci seen kaw moo tax sahabatu kiram ni comme alquran nee na jaalna aliyaha nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe airplus 4 ba gën a kawe ñu ba wax ko mu daanu tas dee ñu attewu ci sahaba yi ñu joxe comme criminaliser ngóor mbirum góor jigéen ñoom noonu lañ ko criminaliser mooy au lieu que ñu ne fa di ko dóor ba mu deeg yooyu déedéet nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee ñu ba wax la nga daanu dee ñoom noonu lañ gisee ñenn ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu jël safara lakk leen ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtarna alayha ijaratan min sijjin kon ñoom ñëpp am dëgg ñoom ñëpp am seen loi yi loi boo ci def baax na loi bu ci ne rek criminaliser lay tekki loi wu bi sahaba yi teg doog a dem loi boo ci jëfandikoo criminaliser lay tekki rek criminaliser kon nag mbokk yi jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam baat boobu ñu jëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accordoon boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi ñoom ñëpp ñu d' accord signeel leen ko looloo tax parce que ñoom xam nañ ni lii la l'islam jàngale criminaliser la l'islam ba kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen bañ ànd ceeg yéen war leen ci woon a dellu gannaaw faiblesse waru woon a tax ngeen maanaam faiblesse benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw faiblesse benn waay tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah man daal subhanallah mu ngoog waaw mu ngoog lépp kenn mënu ko wax waaye dama ni wër jigéen daal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax yàlla mi bind yonent sallallahu alayhi wa sallam yónniku ci ñun loolu la wax bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon looloy li waroon a am dara waru ko fa wana wóotu dara waru ko fa amul dañu waxtaan ak benn juriste boo xam ne daf ni lii juriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax ñii wax lee ñee wax laa ak loo jàng nag loo jàng suñ constitution wu Sénégal saa bu ci juriste yi demee bépp acte boo indi kenn ku ne am na déggin mu ci am comme déggin yi nga xam ne moom la nit ñi am ci l'islam ulamaa ul islam kenn ku ne ak déggin bi nga am ci aay waaye li yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ demé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray moy avis lu remplacer ray nak ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam biñ fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netti mun yunus sallallahu alaihi wasallam daana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bok na ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen Jabir ibn Abdullah neena yonent sallallahu alaihi wasallam daana wax lolou lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yonent day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna de mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee Seigne Touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou denk ay ndawi l'islamam ndawi mouritam yi nga xamni dañu yaakar seigne touba xam nga ni li seigne touba de ko ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumatiya bil khawli wal massi aw al mubashara aw istima'i sawti wal munasara wa li seigne touba denk ndawi mourid yi bu ci ndawal mourid nekké kenn dana ko deg ci mbirum ngor jigen seigne touba neena xam nga lumay deg premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou seigne touba neena yow ndawal mourid bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumake mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci banexu sax fu la deganu seigne touba neena bu mu yag ba nga banexu ci lulu deganu bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko sori sax kem tu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banexlo ba ngay meuna dem ci lula yalla santu neena lol rek nang ko moy ci ndiku lo man mom seigne touba radiyallahu anhu nang ko moytu lo man mu ne xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi way indi la ca dess no rabbi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni phénomène la wala mbir la xew xew la bu daanu ci suñu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu né benn yoon ba ñaar at yu né benn yoon nga daan dégg mbirum ngor jigen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah légui nak mu melni mbir yi da melni légui titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah legi dañ la koy tuumal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm fofu lañ dem moy dem ba nit ñi dootu ñuko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu daj ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñimi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société ñimi woko ni sebet bi suxangi ci ngay ligay man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indil Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sa bëtt bi sofa nga ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sharia waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxuko léla nak ma dégg ñu nan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko ahakay sahabatul kiram kay am na ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko am na ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñu wax lolu niñu wax lolu ñu lolu bu fekke nak tuub na ñu xamni tuub na rek ñu xamni tuub na dal woon la yaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc mm bis penc wal yaas billah ko ne xamna señ moudi lolou mo doon waxtan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna fa gëri minute inshallah taala ci kep ko xamni yaangi ci rew momu man nga participer mais yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké senegal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaaré defena whatsapp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci woté di nga ci jot té moy 0039 351 413 34 28 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yiruma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma yegg ko képp ku bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci jotaay bi متاخر لي ان شاء الله تعالى فيك فانويري مينيت ان شاء الله ووتو رك سيني مو دغالو دغال ان شاء الله تعالى 00 39 351 413 34 28 34 28 ان شاء الله تعالى فنجين دي جار بور بارتيسيبي سي ديتاي بي فلف ان شاء الله تعالى سيني مو دغالين diwal kep ko xamni bëgg na participer imbolé mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéggulu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé lag lag mu am retard bañam waye dara wuro lu dul rek ñu ko waxé ité jamono lag lag mu am yalla xam bayna inshallah taala ki pon ko xone bëgg na participer rek mën na jaar fofu inshallah taala 00 39 koy bennal pour ngeen mën ko japp 00 39 351 413 34 28 ci ñu di jaar pour passer ko ci jotaay inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ci ngeen yore mo xam whatsapp la ak yu mel noonu inshallah taala. Ni mo xamni dañoo désacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nemmi ko ci alquran ci yentu yalla Lut alayhi salam ba mu ne goor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la goor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum goor jigen ana ñom lan lañ tontu won benen yentu yalla Lut waxe mon goor nga xamni mom la goor jigen bon وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم اخرجوهم من قريتكم اخرجوكم من قريتكم انهم اناس يتتعارون نيو بيغا خامتاني بروم خام خام يا غاي واخ تي مبروم غور جيجين خامغا لي واخ بروم خام خام يا ني генيلن لين ريوبي ني генيلن لين ريوبي akhrijuhum min qaryatikum genelen rewmi budé fi diñ la wax genelen rewmi wayé xam nga luñ lay defa dañ la nan ak yaw tumal la ca jël sa photo taf ca ñi nga xam nga luñ ci djiblu ñi ngay wax seenu gaay nan len innahum unasun yatata'aruna borom xam xam yi dañuy nefi di jema bax bax loka di wone ni dañuy djub
1: assalamu
0: alaykum ñi bax bax lo wone dañuy djub na ñu gëna dëng ñëpp
1: assalamu alaykum
0: ñu gëna dëng ñëpp mo tax da nga dégg tur wuri dëng ko ci dégg Serigne Daraba Elimanja doomi Serigne Bassant Nangam ñom ñëpp yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: wa mbokk ma lay deg wa
1: ñu ziar señu jambay señu Moustapha Sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñu ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baax baax ñu koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baax baax
0: wa alaykum assalam ma lay deg bismillah
1: alhamdullah man la wa ñi waxtaan ñi koy téw baax baax waxtaan sak dimanche dal buñu wacce dañ ci ñu téwlu dal waaw wala waxtaan ni am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yagg ñu gëna gindi rek
0: barakallahu
1: ci ñu lay deg wax dañ yaa suñu xel day dal mom suñu xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li
0: daal ci la
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial suñ ko mënon am dana baax de manam
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yoré bindu kay ma jox la kay inshallah
1: waaw
0: ya ngi 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 600 615 waaw
0: 36 06
1: 07 waaw inshallah
0: waaw ba ba tu
1: nakala konta mbaya ba mbay gay la Louga
0: señ mbay gey wa kay gey gey
1: mbay gey bu lu wax bu lu wax inshallah ñaan ba gey mbay gey di gel te lu waxtaan fepp fuñu mëna ci nekk Sénégal ak Espagne yépp ñu na ñu ngi Espagne fuñu mëna tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mom
0: ndeesal
1: bu diag yi ak yépp heure bo wacce bu yag ak yépp man damay déglu damay bayyi non di déglu mom ba ni mi jéxé wala mo sax bu yag la bu tay
0: ah ah gey gey jërëjëf
1: barkal ah jërëjëf mbay jërëjëf
0: borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañaté wax dañ leen di jéema lekkale seenu tour ak seenu tour ñom mais lool nak lulu bes yent yalla lut ali sallatu wasallam bam ne goor jigen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul leen borom xam xam yi nan ay affaire bu mbirum goor jigen gene leen fi rek tuumal leen rek yaq leen seen der a ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum anasun yatata'arun la wax ñangay jema sel sel lo ko jema bax motax mani turu ne nga deg ko ci turu ne deg ko ci deg ñu mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lo bi bi kay fek aram se ko la yalla xamnako fek aram se ko yalla xamnako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñam da leen jaral laaj wa am ñu xam buñ laaj numéro kenn manam 9 0 sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mën ta ñak légui 9 0 bobu nak ah mu dal lay bind nga tont bu bindal la nga tont fena net won na len fi ay gaay yo xamni jamono bima jotté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro di ma yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé di ma yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu woma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakarlo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway an kon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank di nga photo yi may yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yoni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggone nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ci est maniko jël taxi rwe pay boy ñew rek may fay jël taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben am de loi buma wo bo xani won na ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé di ma bind message na ma yow do serigne kessé yow saga na ma luñu wax namako ay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonne la c ak v lumuy firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo moytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit wala ay nit mo xam wala par parlo motax xeyna mako don dem limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema walani Mustafa Mbaye Sam parli parla yeso nañ ko ak ko don wax newon nako it da nga fatlu yag Mustafa Mbaye Sam di foloté mokay wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma don wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam da buñ ko def ci jëm la yaq mba duggal la ci kenn xamul waye ñurum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa la melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok mi mang koy seen ci biir inshallah bismillah (00) 300 (00) 39 351 413 34 28 mbok mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna bismillah mbok mi waaw mbok mi de 00 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam kuy wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek señ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa athara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqama rabbi wa ana fa anal hawa fa inal jannati hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobula aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bakkan di sef serigne di sa kilifa ba la yoma xam yobula safanu aljana rek waliyas billah bokku na ci yi nga xamni waras nako moytu ci parents yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima koy faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xamni ken mënu ko neub bokk na ca moy bul nang mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xale bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dese ben silib rek dem teud non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: bay ñi ngi ziar mbay di lo ndokel
0: wa ki taqabbalallahu lana wa lakum yow la
2: man la cheikh diallo
0: ko ci ni cheikh wa kay diallo
2: man sap soppe la ay ate at way tay la yalla def moy ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci cey suñu borom
0: alhamdulillah rabbil
2: alamin alhamdulillah nasibni ummati soppe bu yag la yag na la beug beug wax ak yow way munuma fexé ba jot la ko la diam sa baye tax nak ndax señ stambay bamay ndaw la ko dan deglu ko baña yag ci ligne bi yalla na la suñu borom degeural
0: akay amin ti yalla bo la
2: yalla na fan wi guddu
0: amin ya rabbi
2: tayalla xamna dina la wo xamna dina la wo siar la te yalla rek tax yalla defé tam ñew senegal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nidde pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def te yalla tax
0: ndeysan tawakkal jere jere jalla ndeysan
2: wallahi alizi buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtan xamna dina la wo insha allah mbay jere jeuf mbay
0: barakallahu jalla jere jeuf bi sakallahu khairu jissal mbay barakallahu fi
3: assalamu alaykum
0: barak wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: assalamu alaykum mbay sam
0: wa mbok ni ni ndé
3: wa ma ngi lay ziar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu gi fekk la ci jamm
0: en ni fi yalla bo la insha allah taala
3: allahumma amin allah ni ngi lay ziar di jéglu waxtaan bu baax baax baax diko rafetlu
0: barakallahu fiik
3: wa wax deug yalla heure buñu fekke fi ci kër gi ñu am jël rek chaque samedi man and di féré yi lepp lu ma koy déglu wax deug yalla lepp lay déglu
4: amin sama borom bo lay yibo inshallah taala
3: waaw ki nak ben soppé la bu nekk fi Touba Rimini Italie allo
4: Touba Rimini wa kay bismillah ma ngay dégg
3: wa mo ne sa ben soppé bu nekk fi Touba Rimini Italie
4: waaw
3: ñu koy wax Youssoufa Sall
4: Sidna Youssoufa wa kay Sall di def Sall
3: wa mbay ñi lay jaar baax di rafet waxtaan wax deug yalla yalla def na man musna la gis ben yoon way jitt lu won nuyo
4: ñu
3: sa war ta la xam muy luwo kër Seigne Fallu da do fa def ben waxtaan gatt ci côté Tunis yoy
4: ah wa ndeesan deug la ke
3: bisu gamu la won
4: bisu gamu wa bo Cheikh Abdul Barak wa bo mo fa doon gamu
3: wallahi fa la mo fek xam nga mo ci keur gogo la dekk so baye mo yoru keur gogo Seigne Ibrahima Sall mo doon talib Seigne Fall ko konekul won fofu moy sama wajur
4: andissane deug la ke wa
3: waaw bo botay nak wax deug yalla so ben waxtan bu ma raw ben du ma raw
4: tabarakallah wallahi ndeysane
3: waaw to waxtan wax deug yalla tek ngoko ci xam xam tek luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben passeport bo ak lepp ak len loy ragal amuti lepp rek dang ko wax nit jimi yalla ak yentou def cheikhou khadim
4: tabarakallah ndira ndax yalla
3: wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay wax sax ni mo bu ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañ wañe ko way lu bari na fi jogle mom ndax kenn du ko ñëmeeti kon ci yow lu bari kon kenn du ko ñëmeeti
4: ndax yalla alhamdulillah
3: waa kon nak ma ngi lay ñaanal bu defon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dañ bi leral xam xam bi defal la tawfiq defal la sang daara ñu barke ci mom du fa do
4: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na
3: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam mi yalla na la ci suñu borom defal lu kawé son do barke suñu kon
4: radi Allahu anhu ñu ti yalla boole na
3: waaw amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nak joxla won na ko numéro Sénégal dox deug yalla
4: waa ma ko don jox mbokk yi sang de amna 77 607
3: waaw 77
4: 615 3607
3: waaw 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal na bokk na ci su soppe Youssoufa Sall
4: kay sey na Youssoufa kay dire def ni sakum na
3: waaw bu soobe la xamna danal wo inshallah
4: par classique dire def ni sakum
3: dire jom bay dire def content na dire jom waaw
4: bisak la xir ji sey na Youssoufa non mako waxe waxtan wu ñu dañ def ci kër Seigne Fallu gogu ci Louga baba guddi gamu man ko daan waxtane ci keur Serigne Bada Mbay ngeen ko min ci Serigne Aliou Mbay wala Serigne Aliou Mbay ngeen ko min Serigne Bada ni Cheikh Ibrahima Mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtane ni gamu sama maga sama xarita mu tombe nak benn gamu mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Amadou Fadal mu taxaw ci ngi gisuk Serigne Fallu bi di fëgg dënd bi naan may Seigne Fallu ko baña ko nang may Seigne Fallu ko baña ko nang bima yewoo suba nag wara dem Louga ca gàmm ga ma jaar këram fii ci xaayra fii ko mën a priva ko dama gént te yow xam naa ni sa noppi yàlla barkeel na ko li ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nett li sama gént gi bii mu ne ma waaw ma ne ko dama gént nga taxaw fii ci buntu kër Seigne Fallu bi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu bobu Alhaji Bara fi nek di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu daal di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci ump yalla sédé nako ma daal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga fa lay gamo ndax waxtaan mo fay def ci guddii gamu gi muy man nit Alhaji Bara man la yabal Louga ma fa la wara gamo da daal ni ma ko nangi ñu kër ga moy li mbokk mi wax kérok bama fa démé ma far défal wa daïra bu aw waxtaan soga déllu wat kër gu mat loolu bama ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca wéru kassu rajab wa la yalla dogal mu doon khalifa Cheikh Mamadou Fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairan jazaa jereje suma defé kon nima ko waxé légui moy faxé ba sa njabot biñu jëtë du ñu baña def yaram mu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen biñu tudd ci nit lu mu tang tang nañ fa naano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xësse am fukki at nañ leen tekkale abdoulay nañ leen tekkale abdoulay djublu wu ci kenn ko ni salal bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekké ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñu teud salal bop ño bok yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal man wax deug yalla sama akulay taala dara ji damay teud ba guddii ma jog tal sa lamp dugg ci neeg do ngay di xol seeni teedin waye mayuma kenn kuy fanano yarama ya mayuma ko lolu boko laaje do ngay dara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay teud ci meeku dedet mayuma ko kenn def yaram munen dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnate sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min ar-rijal bi nisa walmutasabihat min an-nisa'i bi rijal la anallahu almutasabbihinna bi rijal min ar-rijal bi nisa walmutasabihat min an-nisa' bi rijal yalla bu yalla yeureum goor gu doxinu jigen goor guy cholcholinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen guy cholcholinu goor yalla bu yalla yeureum jigen guy doxinu goor kon mutasabihadi dagn ko wara téré moy nit ki bu fekke goor la nga yar so dom yaayam mom jangul diina xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko duko fi solé ndax sunu traditional fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la goor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laata yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari atéré wutit culture téré nako culture moko jëkka téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari ade ci and ak mom xam nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañu xamni li moddu jigen la li moddu goor la li yere jigen la li couleur goor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñuko jangal sunu aada mo ñuko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambale waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mo solo baye son yi bo tak nigi la di khatar ni ba dañ ci bir goor ni na xani boko gisee bo gawtut goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni goor la ah bo nopi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambale moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk goor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do len mana xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deugamut de waddu jil solal yéré jigen bo dé la xassayu jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro goor yalla bula yalla yeuram ak ko meuna don la anallahu almutasabbiin min ar-rijal bin nisaa jigen di niru lu goor yalla nako yalla sol yermandem yalla bu ko yermande yalla jege walmutasabihat min an-nisaa bi rijal goor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daayira bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daayira neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata luñ defar do nga tax ñu nefi yaqata luñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako fa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni ken du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la mam tiarni ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedwa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu dan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba wa ballah bu jikon ci keul lañ ko dan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh baba nopi dal di wor akam ja mam tiarni ibn fatim bakke jox ko dess wa yarno lek deso ba nuppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako gëdd ba niko xël niko ciarno yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam ciarno ko am bakke man kat sama ni nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxoon neñu seigne touba niko ciarno goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yakuna xam nga lu ko yak waxuñu fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yegu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu sa nday dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yakku nga de te yegoko yakku nga te yegoko sun yeng nday nga war ni rap ci souf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sab xarit ñu nga ko boy kay tof la khawla wala khuwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ni dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homistie société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkon ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu ray te kenn reylu loolu warana jëk li jënd ni bakkan bobu nagn ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki fa ray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejje kasso ngeen ko jox wand le terre bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu lege kay kenen ray nit du dara ci mom politique sey jamono ji politique mu waye baxna kon dal bokki lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaanu rek dal defal ni tawfiq mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñukoy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadir abidin ila janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28. Su ko defé kon xamna dañu yémalé fa waxtani dafa am gan yi fi nek yo xamni dama leena wara yew wi ñoom mën lañu xaar bob batay danaka bokk na ci nga xamni bob batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan yalla mussel ni ci ay beut ak ay lamine sama borom mussel ni ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi baraka ci sheikhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wagn dara yalla nagn yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen yalla nako fi yalla jele te buy tawli dem na and ak gor jigen ni dem gor jigen baña fi am ba faw bi barakati sayyid khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min hajil abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalaam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité, ñu leen waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawduu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ci wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ci wet ga. Noonu la yàlla bindi addina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ci wet ga. Noonu la yàlla bindi addina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition de misire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am, nag ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek, mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetteerlu, gis dëgg gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyh al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyh Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal
ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wuta top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango ñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ño doon xunu sawar ëlëk ni nga wuta top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoñu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tuba lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk bu ñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafete ngok tuba lahum wa usmul ma'ab delu way bu rafete ngi non fofu ku fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem señ tuba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di sañ ci ab dekk tudde ko Touba sañ ci ab dekk tudde ko Touba muy aljana biti aljana biti sa bay dundu na fi badde kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage sa bayyi dund na fi ba dee sa bayyi dund fi ba dee ñom ñaar ñep kenn musu ci jot facture ndox yow nga gidd barki dembu ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place sa bayyi dund na fi ba dee sa bayyi dund fi ba dee mossee su la ñew tej kërëm ba ñu nangu kërëm ñiko lutax fayo lempo musta am demal dëkk feneen fudul Touba ba xam bo fayul lempo lañu jaay sa kër gi fayo ko lempo bo fayul ndox légui ñu kuppi sa ndox bi légui ñu kuppé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena amna ñu dëkk Touba ño xamne dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banexu bakkan dong leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banexu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ñoo xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi mu tim xam nako amna ñoo xamni amnañ kërok Touba ci sama loxo la ko yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku tiné daf ma massa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen kër té gisuma leen xawma leen xamuñuma gisuñuma ba biñu ñëwé Sénégal laan leen seen kër gëma leen jëndalo ni ñi té dañ ma laaj ñi ma waaw man dama bëggona jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man day observer bima observer adina bi

kon dama bokk ak ñoom jenn deret di leen xas noppi leen te bàyyi jaxase xanaa yow bu ma dalee wax ba tey loolu rek nga nangoo dégg waaye li ma wax ci lu baax bari na seetil loola te bàyyi fi lii même bu fekkee ñu dafa négative ba ko fi bu ko déglu bu ko déglu doomu aadama sax day wax lu négatif loolu da koo jar loolu da koo jar way juru Cheikh Abdoulaye Hat Mbacke way juram moom Cheikh Abdoulaye way juram wu jigéen ka ko jur maanaam baayam dafa ragaloon yàlla maanu ba du lekk lu léwut ba buy tukki sax buy tukki moom sëñ boobee nga xam ne moo juru way juru Cheikh Abdoulaye Hat buy tukki day daal di jël ci sànqalu këram ak wóoru këram yóbbaale fu mu dal su demee sànqal soosu lay joxe nañ ko ci togg lu blaax benn bis mu dem ci génn kër joxe fa sànqalam ne nañ ko ci togg lu blaax ñu togg laax ba jigéen jëm ko jox di jigéen joo xam ne xëy na peut être mënta misiiree am ñulub ñulub ba daal di lóor mu feddilee ko sànqalu boppam ba ko way juru ki jur Cheikh Abdoulaye Hat muy way juróomu jigéen soxna Mariama jaxate baayam ba nga xamante ni yàlla dogal na mu tibb ci laax bi ñaari tib rek suñ borom xamal ko ni ko li ngay lekk da ngaa ragal yàlla maandu sàmm ba doo lekk loo bayut ci sa ñoq bopp te li ngay lekk lu ñu sa ñoq bopp a ngi ci mu jël loxoom dugal ko ci gémmiñ ga di waccu di waccu di waccu ba waccu deret daal di woolu borom kër ga wool ma sa soxna si man sama sangal si xanaa daa am lu mu ci def ba ñu wooyee soxna sa ñu ko waa yow sangal si la sëñ bi joxoon xanaa du moom nga togg laax mu ne aha kay naam moom laa togg laax sax waaye ñu lug ba dama rëcc ma tibb sama sangalu bopp feddalee ko mu ne ko waaw kay gaañaangoog tey ji kookee mooy maami Cheikh Abdoulaye xam nga ni kooku man naa am sët bu mel ni Cheikh Abdoulaye Hat de ñooñu laay waxal waaw man ñooñu laay waxal ku gis wax ji ko ci gis sa bopp nag sa affaire la ngeen baal ma sëñ Modou kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi lasi bi ni amatihi tatimu saalihaat.

0: ابن جوسي نينا كرواي من نتلي كنو جيس كو سلوكو ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا اك ابن عباس ابن طلحة نينا ابن ابي طلحة نينا موم دي دغ نا سي عبد الله بن عباس مني ما فرقنا في الكتاب من شيء جيسون بروم واخ سي القران نياري باتي لا باتي بي ديك بي موي ما تركنا شيئا الا وقد كتبناه في ام الكتاب امول دارا دارا دارا يو خوب وو مبا خوب توي دولي ييغو مبالوي دال دولي دوند مبالوي دي دولي توي مبالو وو لودول ني نان ورا امي كاج لاي ام فومي امي يالا دوغال نكو تيا لوحل محفوظ بنوبي yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaaraku ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum mun sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kerek ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di ma xon ni ben nga am eloquent man ko faram fanché mënu loko wa ila amu lo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci tire bi dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla leral lan len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muni sun borom neena yaronte yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tire bi leralal nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine way asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuru do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina digalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga len digale aljana ni len aljana ngi len di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci njub ak yermande ni len aljana ngi len di xaar aljana ngi len di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andak ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yelmane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom dañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique ci senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib ah dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lol la digle ñun ana nu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina sun jamono bi tax may wax nak sun jamono bi tax waye salafu salih ñum daawu ñu politique ni ñom waye sun jamono bi ku jekku jekki li la sunu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bi te kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo niñ delu ci alcorane misal nako politique senegal legui wa khalatil yahud laysat an-nasara ala shay wa khalatil nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalatil pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif nekuñu ci dara wa pastif ni wa aper nekuñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara wa khalati yahud ليست النصارى على شيء وخالتي النصارى ليست يهود على شيء وخالتي ابير ليست باستيف على شيء وخالتي باستيف ليست ابير على شيء من هو على شيء من بال من هو على شيء لي موي بوليتيك نانيو جيما انترو سي استوار من بال استوار dafa am ay militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabulisé militant yu yent yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñi def politique du sénégal ñu ñi def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bikim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaquer ay ambassade jaral na la way xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñongi bayiko rew muñ wax sénégal président bu fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañoy ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañoy ñew pour tal sa rew mi way xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu leen ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi yeen minitaay mohammedi sallallahu alaihi wasallam ñeena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina a lolu ko ko wax ñina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu andax man ngeen ko démontrer ñu ni ci bu rafet muni wa mo posé len ben question mom Nadiasi mi nga xani moy président bi moy leader bi mo posé len question ne ma ngi len di posé ben question ñu wa muni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ñu ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lum ñi sante amarna bi siddiq al hadis wa adai al amana wa silat al rahim wa usn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl sur wa khasf al muhsana allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president parti rek jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu la ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatul rahim ñun suñu leader loolu lañu digal nenañu fu ngeen meuna nek na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mune suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téré lepp lu ñaaw néna buñu ko jégué fenn waxaw lu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ñi na royant yalla muhammad ni ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam ngeen bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ku am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique du Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique du Sénégal dom gedd baye ndax politique du Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique du Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique du Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique du Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique du Sénégal la qadrallah wala saman politique du Sénégal la qadra allah wala saman politique senegal xawlu sour wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamoko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wanahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaqnaay dekkando bo duñ tudante legi dekkando yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxon seen digeunte ñuy yobonté police di yega ka wacci di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay aperist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na moy kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn munu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara munu ko safar xam nga lu ko meuna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jambu lol la yent yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabu lasina yadhuna min dunillah fayasubullah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minitan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion abdouane bi khairi ilmi moy passion
1: dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passou du ko faj de xam nga lu koy fajal yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sa leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabist duma leen may séro lolo tax lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu don dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minitan yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minitan yi de seen morom minitan duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel yalla mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leaderu musa ga sa leader ko saga kilifa musa ga sa kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala tasubbu lasina yad'una min dunillah fa yasubbullah lutax abdawan bi khayri ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga musa ga ngeen baye bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtete dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wade ayyadallahu ala nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu ala nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waye duñu won ay noon ay adversaire lañ motax mëso deg minitaawu PS bu saga minitaawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaawu PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu baay yi fi neewon ak suñu maam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba baay politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur doom baay baay baay baay doom bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dem la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la nexe nga tudde ko firqa ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambe golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté sen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ben kurel bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu luñu bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la ñu ci adina bi ben kurel la
0: min ci adina bi
1: waye saga leader jambour ni sab leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentibe la upp daraja te dama ni mini ta yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: waxuma yow mi nak
1: ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de
0: yalla xamna ko dem kasso duko safara de
1: bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni sen leader temporel motax manam defender sen leader temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont te ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ sen leader temporel ba dem kasso waye sen leader spirituel bi len di mussel ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo té ñi ngi saga sa leader spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leader temporel
0: subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dundu ba neug ni rek
1: leg leg lol lay wax yalla xam nako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamne ay leader spirituel lañu militant yi nga xamne ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko xana sof man
0: man dé sama leader spirituel cheikh abo mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmatek loxo dañu du fi amé amul baraka dañu du fi amé dama ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul atse commissaire ci kilifa yu mag yala dem ni du fi amé muk Moustapha Mbaye Sall mu na amul du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natowal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mun la saway yes ni la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom muni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samoro nga bëgg jamm ni war ci kanamam muni ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayne nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader bobu la am leader bo xamni
1: lum fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg
0: rabbi Allah ta'ala
1: man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso
0: du ko yek
1: du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alquran wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leader jamm rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader lima wax ni ma nga sourate anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yonent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour
0: way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader bole bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bindé nonu nit lolou yalla ko bindé nit
1: même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu
0: ah lolou mom xam nga ni lolou mom wax deug yalla man do wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolou ndigal mom dima ko jëfé mom lolé ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolou mom duma ko jëfé lolou ndigal mom duma ko jëfé mom
1: ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré
0: bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké
1: mu am ci minita yi ño xamni alquran daf leena jinji lahum qulubun la yafquna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet
0: akenu rok sun jamono fa ngeen balma
1: akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minita yi ño xamni xol biñ yor xol biñ yor ñu am ni danaka yej bu amul turu la kenn mënu ci def dara dara dara dara dara seen bëd yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deug sun borom ñu xam nga ñooñu buma leen dé misal lu mel muna mu ni ñoo ke xarayam ulaika kal an'am ñoo ke xarayam
0: xam nga amna benn groupe bo xamni dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma luy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am
1: sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak
0: ñoy yi ci xar bal hum adal
1: ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggéey sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yaq der su gor ko taxatal ab layfam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yesi xar
0: yena yesi xar
1: motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djoumuma ya ayu lisina amunu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul e yen ni tal life e yen ni tal life la yalla waxal yen ni tal life e yen ci tugori e yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan
0: wala tatanajaw bil ism wal udwan
1: sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas
0: ya yo lesina amono la wax de bu fekke ni
1: gem ngeen yalla la wax de mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal
0: fala tatana jo bil ismal udwan
1: bu wax ci sa life luy wax luy wara ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax doma nonu baye
0: alquran la alquran la
1: ya ayyuhal ladhina amanu isatana jaytum fala tatana jo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mune wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
0: wa mahsiyati rasul ngo
1: moy nga sa kilifa ñun julit ñi yentu yalla muhammad daf ñu téré ñu tal life di saga leaderu jambour
0: ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life di saga leaderu jambour ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman ngeen balma
1: min waaw yow borom bi ku tal life no wara def munu watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala
0: wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allasi ilayhi tuhsarun
1: muné bu ngeen démé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muné bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël Cheikh Muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël Cheikh Muntaha bolé ko jigen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël Cheikh Muntaha montage ko ak jigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousseau seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon dem mas mala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do ngul leen ko rab njamp guñ sango rek mëna gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha njampé guñu sango rek mëna gu leen ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum sa mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawena la jooni at yo ko dul dabbe jooni at rawena la ko yow ben logiciel dama ko jelele waye waxuma defar logiciel waye njampé go sangu mëno ko defar agun yow nga sukkandiku ci xelum jambu kon yeka ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom créé xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ne kon nak bil birri wa taqwa kuy layef dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neen amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag muna ñom sax ñu yeesi xar waaw waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci telu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yoonam nekku ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xara la tane nit bi neme ba du xalat fuñu la ayca nga ne ayca yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul kartaxu señ touba neena falatu hadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah ma ngi len di denk yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bok lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non legui malako defiri ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais pour prime gëna jégé té gëna gat prime gëna jégé té gëna gat seigne touba neena ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolou senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci peul yi tak ci walaf yi tak ci serer si tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fu ne ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak benn kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi benn kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul leen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batine sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamil awliya sayyid alhaji malik neena ci prime mi melen di pril ci walu politique fi ci senegal sayyid alhaji malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecté neena respecté le kilifa yeb fahasimu jamil awliya lolé sayyid alhaji malik wax sayyid alhaji malik neena respecter le kilifa yep respecter le leader yep leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale si dalaj malik lolo wax de neena respecter le kilifa yep fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wal manam nit yalla yep leader yépp ci pir mi gëna jëgé leader yépp na nga leen respecté na nga leen war mal na nga leen respecté na nga leen war mal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaxassok samba yow demba la bi nga jaxassok samba ngeen and fune fune photo wo ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demba yow demba mu ñu wa waye samba baxut de ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demba mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow waaye sénégalais li ci ëpp na ma yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi sam da na wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du ciagne nak da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wax mu doy mu ngok motax ci da laaj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi

اه لو المستقل دي لو المستقل اللي منت عم تكوصف يلا خمنا كو مستقلة مستقلة شي احمد التيجاني رضي الله تعالى عنه نينا اذا سمعتم اني شيئا فسنوا بميزان الشريعه فما وافقه فقصوه وما خالفه فتركوه سيد الاجمال نينا يين سمي مينيتان lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mu né balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu mu ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax néna bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh amadou tidiane japp leen mu né waaye bu fekkentani seen ngeen ko gis ni lama wax wouté na constitution bi lama ca lam wax néna tegg leen ko feulé Cheikh Amadou Tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen sama minuta man Cheikh Amadou Tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te muuto wote ak li ci constitution bi bu leen ko exécuter Cheikh Amadou Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni li ñi doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penkok sow ah waaw légui nak nga ni yow da ngay politique dal ba lolou kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé la constitution au Sénégal wax la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum yeen senegalay ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhawaykum disperse bi da wara dak disperse bi ni disperse senegalay da wara dak ak num meuna dakke nak dom ju ag ci mana bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju mana dogok bayam ak culture senegal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel kurel bobu may wax ah réussir nañ lu bari réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ ba ko ci jekk sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañoo nono ba fimne ku jekk sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñu yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen senegalay li leen yalla boole senegal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko bindal len ko debale

bi nga xamante ni sayidina jibril feeñu na ko, ne ko ndax ma fay safara bi, dañ ko jugal sama digg ak sama borom. Mu ne ko kon ndax do demande yàlla ñaan ko boog moom mu fayal la safara bi. Mu ne ko xam gi mu xam sama mbir jëru ko, yàlla ma gën a jege sama buumi xol. Sëñ Tuba nee na moom it ba mu ne ñokket jóg, nee na aay bi la yàlla waxanteeg moom bi mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fasbir kama safara ulu asmi min arrusul, boo bëggee bokk ca gaay defal na gaañu defoon. Borom tabaraka wa taala waxtu bu nekk dalay gaseek say noon, dalay gaseek say noon di xool ba xam foo ko toll ak fu mu la toll tabaraka wa taala. Dina ayooba kenn la ci gis ngeen la ko dal ci tiis ci naqar ci balaa. Ayooba alayhi salaam, Iblis wan na ko lu nekk lu mburu layul ci taal. Dina ayooba dafa bari woon wërsëg, bari alal, bari njaboot. Borom bu lay nattu léeg-léegi ci njaboot gi lay doon, léeg-léeg mu nattu la ci alal, léeg-léeg mu nattu la ci sa yaram, léeg-léeg. Ayooba alayhi salaam dafa nekkoon cantaakoon, ku mënoon a sant yàlla la, comme lu mel ni li ñu Sëñ Tuba di woo muy sant yàlla. Ayooba da ko mënoon lool. Ba suñ borom di ko wooyee cantaakoon bi. Waxuma nag cantaagoon boo xam ni moom ay sabaram la yor di fëgg di fecc góore ko jigéen jaxasoo. Cantaakoon boobu moom waxuma ko, loolu moom kenn xamul lum doon. Kenn xamul yor ci ay sabar góore ki jigéen jaxasoo ñuy tëgg di fecc ñu naan dañuy sant. Loolu day man xawma ko ci lislaam, Xam naa daal ci lislaam di mu joo xam ni mbëgum xolam fees na xolam, mu def li ñuy wax du kët. Loolu l'islam xam na ko. Nga xam ni bim koy def xaala bi mu nekk di ko def, yàlla du ko ci bindal bakkaar, waaye bu ko weesoo rek yàlla bindal ko bakkaar. Dinaa jaxfar xam ngeen ko. Te rabbi ko sallallahu alayhi wa sallam ne yaa ma gën a niru ci li yàlla bind. Loolu daf koo def xaal mu kontaan ba jóg dal di ndakkase, li wala jox ndakkase. Bi mu ndakkase ci xaal boobu dafa laaj yonent, waa ndax li ma def haram na? Sallallahu alayhi wa sallam ne ko fii de aramu fi, waaye fu dul fii nag aram na fi. Xaal bi nga toll ba ndakkase loolu moom garaawul. Waxoon naa ni am na ku daan ndakkaseel Cheikh Saliw, ma ni ndakkaseem boobee amul bakkaar de. Waaye ñi ko ciy toppandoo nag boole ko ki sabar ñoo am bakkaar, waaye moom ndakkaseem ba amul bakkaar ndax xaal la. Waxoon naa ni Sayidina Daouda alayhi salaam mii daana ndakkaseel suñ borom ci boppam, daana waqanteeg suñ borom ba àgg ci xaalu di ndakkase moom Sayidina Daouda alayhi salaatu wasalaam. Ayooba alayhi salaam yàlla daf ko nattoo mu am njaboot am wërsëg, waaye mu nekk nag cantaakoon ba yàlla di ko tëgg ci asamaani juróom yaar. Iblis di def fu mu jaar ci jawu ji rek gis suñ borom bind fa nixmal abdu innahu awaabun, awaay gàcca ngàllaama sama jaam bi ñu naan Ayooba. Moom daal cantaakoon la rek, foo ko fekk mi ngi sant boromam. Daraja ji nekk ci sant yàlla. Iblis añaane ko Ayooba alayhi salaam tànni waaw suñ borom, sa jaam bii ngay tagg xuma lum def ba nga koy tagg. Mu ne ko ah, moom cantaakoon la, daf may sant fu mu toll, loolu la def, moo tax ma di ko gërëm ko sant mayit. Mu ne nu muy def ba du la sant, li nga ko jox ci wërsëg, li nga ko jox ci teranga, li nga ko jox ci njaboot, faaw mu sant la. Foofu ngay xamee ab jaam. Fi mu ne am na ñoo xam ne nee na ñi ngi cant, waaye cant gi gépp kat daa fekk nu am aafiya. Cant gi gépp daa fekk ñu am njaboot. Cant gi gépp daa fekk ñu ami xéewal. Waaye am na ñoo xam ne bu ñu amuti xéewal duñ sant de. Léegi nag suñ borom ni waaw Iblis yow yaakaar nga ni sama jaam bii

Mbokk auditeur yi rajo xisib online de mu sunu meneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ila janna ko seen mbokk seen xarit safa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ñu jéglu leen di dem ci waxtu yu bari na ñu ngi koy jéglu bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiix dunia wal akhira dina bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ni ngeen baaxoo topp émission bi te mooy jamono bu nekk day topp actualité yi muy waax ay muy xew xew yi waxoon nañ ci dimanche bee weesu ni at mi teru di atum 2026 defenaa bu ma juumul sax keroog maa ngi wax 2006 te 2026 laa wax xëy na insha allah ñu def ay émission yoo xam ni téeréy fiq yi lañ ciy waxtaane tàmbalee ko ci al ahdar yi ñu woon nag saa bu benn xew-xew amee te ñu am tuuti fursa mooy benn occasion danañu waxtaane ci xew-xew boobu xam ngeen ni jamono bi ñu toll ñu ngi ci wàccaayu delloo njukkal sayidatuna mariama Bousso radiallahu taala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam loola tax sunu mawdu tey mu bëkkoo joyal jëme ko ci delloo njukkal soxna Diarra delloo njukkal soxna Diarra mooy lan mooy waxtaane jigéen ñu baax ña wala melokaanu jigéen ñu baax ña loolu moo tax sunu mawdu tey ñu tudde ko al saxsiyatul mar'atu saliha la nga xam ni la femme digne mooy personnalité wu jigéen bi baax personnalité bi jigéen bi baax xam ngeen ni lépp lu jag moo ko jagal lu baax lu ni moo ko baaxal fii ci àddina ak àllaaxiri dañ jël ëllëg moom jigéen bi baax jigéen bi baax lépp loo xam ni sagub diine la mi ngi bàyyi ko ci loxol jigéen bi baax wax naa miraaral ni lislaam mi nga xam ni yàlla nee la moom dong mooy lislaam fa moom diine ji nga xam ni mooy diine fa yàlla man suñ borom nee la diine jooju dong la am soxla ëllëg yowmal xiyaamati akbar wa man yabta ki xayra al islaam diinan fa lan yaqbal minhu yowmal xiyaam ku ma dikke jenn diine ji lul diine lislaam du ma ko nangu diine jooju laa ne bi mu juddoo jigéen ju baax ko sexal weenam nampal ko ba mu fer jigéen ju baax moo ko gàttandu rewli ko moom jigéen ju baax jooju moo gàttandu liir boobu ñuy wax lislaam rewli ko bi mu ko rewlee ba nuppi jël ko taf ci boppam fekk ko muy ab jirim boo xam ni amatul nday amatul baay mu wuuf ko nampal ko ba mu fer mu toppatoo ko ba mu am kàttan ba lislaam jooju di màgg ba agsi ci suñuy loxo grâce à jigéen bi ñuy wax sayidatuna Khadija radiallahu taala anha moo tax saa boo waxtaanee jigéen ñu baax ñi soxna Diarra nga delloo njukkal moomit bu fekkonte ni daara ab liir la keroog ba daara juddoo soxna Diarratullahi Mariama Bousso moo ko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daañu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi mayee

bu tayee 6 la, bu tayee 9 la, kooku mooy muslim. Mooy koo xam ne diineem daal ngëm yàlla am eggul ci bàyyi lépp lu bon, ngëm yàlla am eggul ci bëgg yàlla ak gëm yàlla jaral na ko perte ay intérêt personnel am yoo xam ne diineem a ko ko xañ, mu nangu koo ñàkk ngir diineem. Kooku ki nga xam ne yëgagul ci mustawa boobu kooku muslim la. muslim daraja mooy première, mooy première daraja. Waaye am na yeneen daraja yu gën a kawe, mooy moomin. Muslim moom bu dencee muslima saa buñ amee problème, bon mën na koo réglé noo xam ni loxo day dem gémmiñ, wala mu wàcc ko, wala muslim la ak muslima. Waaye gis nga moomin moomin mooy kan? Mooy julit bu góor bi mën naa yor soxnaam di ca loru sax te tax mu wàcc ko ndax ngëm yàlla, ndax day jàpp ni yàlla ko natoo soxna si. Waaye moomine bu jigéen it noonu la, mooy mën naa yor jëkkër joo xam ni la yàlla xam doy na, waaye dara dafay toog muñ ko rek xam ni yàlla ko natoo, daa yegg ci dara ji moomin. Ñoom ñëpp nag muhsin moo leen gën a kawe. Muhsin bu góor bi bu yoree muhsin, bu fekkee daa yor ji soxna soo xam ni respecté wu ko, defu ko nangam, du yem rek ci muñ li ko soxna si def, waaye da ciy boole nag rafetal jëmi ci moom, lim ko war a defal du ko ci xañ dara. Kooku mooy muhsin. Naka noonu it muhsina bu jigéen bi noonu la, muhsinatu bu jigéen bi noonu la. Mooy bu ko yàlla boole góor gu doy waar, nekk gi mu nekk muhsinatu dana tax waxuma la di xool li ko góor gi def, waaye da ciy boole sax nag di ko teral, nangul ko loo xam ne sax amaana dawu ko ko nangul, wala ndax jikkoom ju rafet yegg na ci dootul toppanteeg borom këram ci lu mu ko mën a def ci lu ñaaw, dootu ko ci topp. Kooku mooy muhsinatu. Ma ni nag bu fekkee ni yàlla daa dogal yow ku góor ki, nga gis jigéen joo xam ne ab taar rek nga xemmantum ak rafetaay, ma ne boo duggoon ci biir julit ñi te kooku du ab julit, wala bokkuleen sax ngëm, wala sax bokkuleen l'islam, ci yeneen diine la nekk, ma ne boo duggoon ci biir l'islam da nga gis jigéen du ko gën a rafet ba noppi, gën koo rafet jikko, gën koo rafet jikko. Bu fekkee ni nag nangu na fekk si la ci sa diine, nga di ko travaillé ci sa diine, mën naa dem ba nekk nag léegi muslima, mën na dem ba nekk moomina, mën na dem ba nekk muhsina. Lu ci ni mën naa dem ba nekk ko, ça ne dépend rek ci yow ku góor ki ak formation bi nga koy defal ila akhirihi. Bokk na ci shakhsiyatul mar'atu saliha, jigéen bi am personnalité te baax. Jigéen bi am personnalité ci l'islam te baax, mooy saa buñ bëggee teg ay loi ci kawam yu l'islam d'accord day taxaw revendiqué ko, ci kanamu ñëpp day taxaw revendiqué ko. Mooy saa boo xam ne ni bëgg nañoo jël ay pouvoir yoo xam ni, ay xàq yoo xam ni l'islam a ko ko jox, ñu bëgg koo fuqati ci loxam force day taxaw revendiqué ko, même bu faju wuti dana ko revendiqué. Ma joxe misaal, la femme di mi ngi nii, ak shakhsiyatul mar'atu saliha mi ngi nii taxaw, juge bi gën a aay ci juge yi, six bi nga xam ni moo gën a wex ci six yi, juge bi nga xam ni moom la ñëpp gën a ragal, muy six bi ñu wax Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu, moo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ca la taxaw moom Omar, bëgg a foqati lenn ci aqi jigéen ni. Jigéen a jóg taxaw tàllal loxoom ni ko Omar, mu naa mu ni ko du fi amee, keroog góor ñu bari dañoo tiit ba seen gañu tubay tekki. Ku tol ni Omar jigéen taxaw jàkkaarloog moom, naa ko lii ngay wax du fi amee,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مرام بيسام بقول تيري رجاء خسيد أونلاين دلسون منين يوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين الى الجنه تسين مبوك سين خريج مصطفى بيسام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك في نينت وقت جوتي في سنغال دينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكل لين نيانال لين ساكو لين نيان ديلو سين ملن يون سي موضوعات ليغا خامني باخ نكو اندك يين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ñi tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu Mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tuu ci seeni mu'jisa ak seeni jaar jaar mini waye li ñu taxone juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin mu'jisatu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam an-nabiyullah bunu ko beugé waxtane ñi nga xamni ñoy al-mu'arrikhun wote nañ ci yenn amna ci ñom ñoo xamni irhasat yi nga xamni mom la yalla defalon yonent bi alayhi salatu wasalam jekk mu diko yoni amna ñu xam dañu jël irhasat yoy boole ko ci mu'jisat yi am ñu xam nak dañu dédé irhasat yi bokul ci mu'jisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di xal ab yonent muy and ak mom te fekk yonegu ko xamni legui bu la nexe nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhun yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali sayyidu sallam buñu bëggé waxtané ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as digënté rek waye buñu bëggé tambalé ca bamuy doga dik adina sax bo moy ci suñu dund dana jeex té mu'jisay bi jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosay jall ci leneen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namme indi jamono fekk na boba nañ wa jamono di jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makatal mukarama seen aada mo doon ku fa gane jamono ngir nga maîtriser lak yi nga xamne moy lukhatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam bamu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ñu ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alaihi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñu dal di naaw jëm ci man ne biñ ñewé ba approcher ba jégena ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la ñu ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balaasi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balaas neena mu jël momal yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balaas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balaas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balaas bi jël ma tek ci benen plateau balaas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jëlen tek len ci plateau balaas jël waji tek ko ci plateau balaas mo len di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti li biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delowat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu ni doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaron sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëk defal yaron sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba daldi raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xott nañ biiram ba ngay koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keuram dal di daw ñew biñ ñe fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn dett mer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanel ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jëm sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñoon ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sadri ñi ko jëkkal defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sadri defal lañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sadri fofu lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib ni ko yow muhammad tollu nga ci ati denci soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré yi tawrat yi téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi ñu leen di wax bu ñewé bu du jamono nangam lolu tax na nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fi ñi escale mi ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax buhayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ñi di jang buhayra ñi di jang bahira buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bay taxam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na rayu ni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne ñu ñew saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bëpp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci delegation bi nga xani Abou Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel mu gis jeexital yoyu ci ñom Abou Talib mu laaj leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu na xaké amna ko dess Abou Talib na xana sama dom day gardé jurga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di fon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abou Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu mujuk jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudi jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudi jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makk daldi ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kim tani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngeen antu bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fi ñëkk jot rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagn ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bobu ñu xam ni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xamni ay miraclam da ca bok neena bu masan di dox aw nir day ñew diko keral bu yonent bobu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax sawu ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si na mu ne xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ tuba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xam dañ tok wer seen xol du nelaw san départ ak fi seen dara ja tollu ak seeni maqama te moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhas yi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mukhjisatam mom yonent sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gila dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat manam ni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis nako ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju señ touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer de ñu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax señ touba wax ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal weñ daw ko laal ali salatu wassalam kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la baba yalla yonne ngi ko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne ali salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambale mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj al-isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawara te boba gadda yegul xamagul madina ci sair waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha sidratul muntaha sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة الإسراء لكن الله ما بور بيغا خمني مو يكتي أب جامم تي غوديا جليكو بيت الله الحرام يوبوكو المسجد الأقصى ملي بيرب يوي غا خمني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du dara luddul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngeen ko xamé am dañu ba nga xamne agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tayit gisun boromam gisatu jibril te agagul ci boromam fofu mu melni dafa yegg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abou bakkar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassirone yi tawla nga ci ni gagn ni ni al ufuq ahla gisu fa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyidatuna Aisha Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muhammad ndax gis nga sa borom mu ni ma waw gis nako sayyiduna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko lu ñun deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ni dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ni gisumako wala su jaay ni ñaari deug du dajé ñaari deug dal du bok dajé mo xon ci gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug da lañ bok dajé waye xel muko lijeenti mo fa dul nek xel muko lijeen mo fa dul nek ni ni ma waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la Abdoulaye ibn Abbas lolou niñ ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui nak sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiyat yi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lu ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuy guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyiduna aisha ci wacc wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab minis yonent bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talibi day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gisna boromam benen bi ci dess moy sayyiduna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyiduna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamou lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci gënaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu sodel ko mo fi yes a ñom ñaar ko ci wax deug man li ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li ndax bañ koy sodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: ngotot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paaka dara bañ yi rendi ganar bam déggé ganar ni popit la daw dugg ci bir donc ganar paaka leelu ko fenn motax yegul ñaw ko paaka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma señ sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ni señ sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko bay sam tu doli jéggal ci mom inshallah boba jamono yi dugal la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew mel fu mëna ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla okay manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnati bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ci seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci gent gi ab dir mu ni cipp ci sama ganam sama kanam ni mu mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al asim ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyuma la dama nekkon bereb buñ wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam jappel nga ko muy sa kharit musa kalimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yiko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñ bi fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëgn bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim ko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyte xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kero guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyte xam xam yoyu sun borom nak allah nasra lak sa drak waw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won
1: la ko teggil kan mo la ko teggil
0: wadax na an ko israk al wisro borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allahumma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na la ko lolou benen wax la lolou benen wax la wadax na an ko israk الذي انقد سهرك لما لا تجلني بما لا كو تجلي غول ميغي ديس غان نتي ياو ري لول سي ياو جاخال لا لول اوب سبوب وايو كان مو اوبي سبوب
1: وايو موتا ورفعنا لك سكرك يونت يوي ناي تود موي موي ابراهيم موي موسى موي عيسى والله لما لا ديفال ديفال ما لين كو داخ ياو ورفعنا لك سكرك dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah ku la tuddu te tudduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tuddula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow
0: ngeen bal ma xawa sa tuti
1: sugaru sey ci msow muniko mak sama sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak si krak man ma jël sama tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sugar de sey ci msow boole nan ba boole tour lol defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak si krak fa inna ma'al husr yusra sa bo gise touti inconvénient touti jafé jafé mëna mune xamal né lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mëna mune lu yomb la cey tek fu problème amé mëna mune légui ma résoudre ko fa inna ma'al usri yusra sa fu problème amé rek man yalla dina indi lu ko résoudre

0: netti nañu man neenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak seigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di beremu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal seigne touba mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kérok abou bakkar kérok bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam ni ko loy def mu ne ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kérok motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak abou bakkar la tahsan inna la amana lolu bi abou bakkar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent bi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yep man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien agiso soldat si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yakhsimuka minan nas motax mu ne abou bakkar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bul ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar suur loolu lako waxon ci xaar suur ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakkar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakkar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi sun borom digalel suuf mu wonna faaso suraxa bi suuf dal di wonna faaso suraxa wi ba dañ ni bi di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc faaso ndox jëm ci yonent bi tej jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa faasi man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraxata wax na deug gennel faaso wi faaso dal ni beug dal di gennat suraxa dal di war faaso wi wagnu ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci temeri gelem yi muni ah waye man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu jublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal faaso suraxa wi suuf dal di koy wonnat bu deñ bi di lal suuf def nako ñetti yoon suraxa xamni nak deug deug deug desetul ci guy nak mom baye bom wagnu ko rek li mom du nen ni du nen yono muju yaronte sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce li nga wax deug la muniko way man waxuma na dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena saxo suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo nopi nak def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ci amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraxa ko dabi lolou daraja la martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañan joge makka ji medina bi muy gaday giriya moy mbirum jigen du ñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geuti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waaw yu ro fi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi do nga mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma li am soow yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakkar wax ko neeko ndax joxnuma ndigal maratu ko Abou Bakkar ni ummu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa neeko nama jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu daldi rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi daldi rat gatt bi sow ma nga bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis soow mi niko wa saway soow mu fuñu joge mu ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam abou mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarato ko ma amum sow waaw ratto ko ma amum sow sallallahu alayhi wa sallam kokoy mustafa ali salatu wa salam kokoy mustafa ali salatu wa salam yaronte bobu sallallahu alayhi wa sallam la señ tubani xawma ko ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم موجوم دفنا ماغا تي جسبل خلو له من الخوارق ما لم يجيه لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ يونت يالله محمد كو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñeuk ak lu mujji koku moy borom ngeenel yi yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeenel yi yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokuna ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miraklu yunus sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci téré fiqi ni tuddé tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baxna ba ngol bi xamé ni dem tu sona makk gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abo talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abo talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jëlé loxom daldi ju ñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni insakhul khamar ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna weru ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga benn xar wi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu a gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah so ay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënal wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wër wi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokna ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bambu djingi nako ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajal lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami dina bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu masana rombu doji ak montagne yi dagn ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alaihi wasallam seigne touba ko wax neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu masana rombu montagne yi ak doj yi ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam ci ranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul qamar khar wer wi lolou la seigne touba ci raaya
1: bokku na ci mu'jisat rasulullah sallallahu alayhi wasallam doxlo garab
0: xeyna ñu wax ko place am doxlo garab
1: jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فخرجنا في بعض النوايا مولي مولم سيدنا علي كرم الله وجهه امنا بن بس ما ген اندك يونتو صلى الله عليه وسلم ني دوخ سي لن سي مكه مولي واي ماك صلى الله عليه وسلم بن اندي دوخ سي مكه امول ون دوخ ma genn garab bo xamni deugmal nañ ko ma ak yonent bi loolu da nga deg garab gi ba montagne mi ba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah